Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės kartu. Kaip filme Amelija mažos detalės sušildo, taip ir daina jums gali tapti šviesa. Po 15 minučių išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba džinglas. Jingle Roxy Main. Rox M. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis man svarbi. Ir aš esu jūsų naktinis balsas. Netrukus skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kūrinys apie akimirką, kai jūs nebelaukite leidimo ir pasirenkate veiksmą. Prieiti arčiau, parodyti, pasakyti dabar. Dainoje girdisi aiškus kvietimas nestebėti iš šalies, o įeiti į savo drąsą, net jei aplink triukšmas ir abejonės. Ši žinutė primena Vilmos Rudolf kelią. Vaikystėje jis sirgo poliomielitu. Gydytojai prognozavo įtvarus ir ribas, bet ji pasirinko kasdienį darbą, kol žingsnis virto bėgimu. 19 jį laimėjo 3 aukso medalius olimpinėse žaidynėse. Jums tai priminimas. Kai jūs pradedate, jūs jau keičiate rezultatą. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Tai daina, kuri jūsų nakčiai duoda tvirtą atramą. Ir primena, kad balsas gali būti ir švelnus, ir nepalaužiamas, kai norisi pasakyti daugiau, nei telpa į kasdienius žodžius. O toliau laukia kūrinys su šiuolaikiniu, bet lengvai retro prieskoniu, ryškiu bosu ir aiškia ritminė linija. Vokalas įrašytas beveik vienu prisėdimu, paliekant natūralius kvepavimo niuansus. O priedainis specialiai paliktas atviras, kad įsikiptų iš pirmo karto. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Siena Spira, Material Lover.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto. Ir tai skamba kaip naujas startas. Be skubos, bet užtikrintai. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną kūrinį, kad jūsų kelias namo būtų šviesesnis. Toliau eteryje Charlie Puth, daina Cry.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasme ir kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums nereikia skubėti. Užtenka vienos aiškios minties, kurią pasiliekate iki ryto. Ir vieno mažo žingsnio į lengvesnį kvėpavimą. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje 31, Kaune ir Alytuje 30, Šiauliuose 29, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo reklaminė pauzė, o po jos jūsų ausyse dar liko tas trumpas sustojimas, kai galvoje susidėlioja dienos planai. Tokiose akimirkose muzika tampa jums atrama. Ir mes esame jums paruošę dainą, kuri primena. Stiprybė gimsta iš bendrystės, ne iš triukšmo. Toliau laukia kūrinys parašytas pačios atlikėjos, išleistas 2012-aisiais. Ir jo pavadinimas žada blizgesi. Bet žinutė kalba apie draugystę ir tai, kad pinigai nenuperka sielos. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi, o jūsų miestas pamažu bunda, net jei langai dar tamsus. Mes esame jums paruošę ramų, aišku ritmą iki pat ryto. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar jūsų ausims Roxem džinglas. Malonu, kad klausot. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje per kelias dienas, reaguojant į karščius, buvo palaistyta daugiau nei 1000 km gatvių. Miestas tęsia priemonės, kad danga mažiau kaistų, mažėtų dulkių, o jums būtų saugiau judėti pėsčiomis ir automobiliu. Jei planuojate ankstyvą kelią, verta įsivertinti, kad kai kur darbai gali vykti etapais. Pasaulyje. Australija ir Vanuatu pasirašė susitarimą, kurio numatomas užsienio karinių bazių draudimas. Tai žingsnis, stiprinantis regiono saugumo taisyklės ir partnerystės ramiajame vandenyne, kartu aiškiau apibrėžiant, kokios karinės infrastruktūros šalis nepriims. Pasaulyje. Skelbiama, kad Rusijos naujokas fronte vidutiniškai išgyvena apie 20 minučių. Skaičiai rodo itin didelį intensyvumą ir nuostolius, o situacija išlieka įtempta. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 30-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi praktišką, jums artimą lūžį. 1937-aisiais Londone pradėjo veikti pirmoji pasaulyje skubios pagalbos telefono paslauga su numeriu 999. Idėja paprasta, bet galinga. Trumpas numeris, aiški procedūra ir greitesnis ryšys su tarnybomis, kai jums svarbi kiekviena sekundė. Muzikos istorijoje birželio 30-oji primena apie vokalinę meistrystę. 1992-aisiais pasirodė Boys to Men singlas End of the Road. Švelnios harmonijos ir tikslus priedainis greitai tapo atpažįstamų ženklų, kurį jūs pagaunate iš pirmų taktų. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas – glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl kaitros, kuri tvyro jau kelias dienas, praėjusią savaitę ketvirtadaliu išaugo didmeninė elektros kaina, taip pat fiksuota rekordinė saulės generacija. Apie tai praneša Litgrid, kuri teigia, kad dėl itin aukštos oro temperatūros ir poreikio vėsintis, didmeninės elektros kainos augo visoje Europoje. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid jau 8 kartą pradeda viso šalies aukštos įtampos tinklo skenavimą iš oro. Per 6 savaites bus nuskenuota daugiau nei 5000 km linijų. Taip ketinama surinkti detalią informaciją apie tinklo būklę ir jo aplinką. Pernai 9% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Tokius skaičius pateikė užimtumo tarnyba, kurios teigimu tai reiškia, kad nedarbo išmokos gali būti panaudojamos atostogoms, pavyzdžiui, mokyklose ar vasaros atostogų metu. Remiantis naujausiais tyrimų bendrovės 55 Blue buvusios Kantar duomenimis, šių metų žiemą pavasarį M1 grupiai priklausančios radijos stotis M1, Lietus M1 Plus, Laluna M1 Dance sėkmingai augino savo auditoriją pagal visus svarbiausius parametrus. Jos ir toliau dominuoja radijos stočių reitingų lentelėje, pagal konsoliduotus duomenis visos kartu sudėjus užima beveik pusę visos Lietuvos radio rinkos. Europos investicijų bankas pranešė skirsiantis Europos orlaivių gamintojų Airbus rekordinį 3 milijardų eurų finansavimą. Taip siekdamas paskatinti bendrovės mokslinių tyrimų ir plėtros programas. Pietų Korėjos įmonės Samsung Electronic ir Hynix ketina investuoti 800 trilijonų vonų, tai yra apie 520 milijardų Amerikos dolerių į 4 naujų mikroschemų gamybos įmonių statybą šalies pietvakariuose. Taip pat virš 350 milijardų Amerikos dolerių į 3 dirbtinio intelekto duomenų apdorojimo centrų kūrimą. Artėjant Liepos 1-ąjai, Europos Sąjunga skelbia, jog tikisi priversti pagalvoti savo vartotojus, nuo Liepos įvesdama 3 eurų muitą mažoms siuntoms iš Kinijoms. Prekių siuntos, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų, nebegalės pasinaudoti vadinamąją de minimis išimtimi. Europos komisija teigia, kad taip tikisi užkirsti kelią Europos prekybos gatvių virtimui dykumomis. Anot naujausio šiandien paskelbto Europos komisijos komentaro, į Europos Sąjungą patenkančių mažos vertės siuntinių skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Nuo 1,3 milijardo 2022 iki 5,9 milijardo 2025. Apie 90% siuntinių atkeliauja iš Kinijos, o internetinių platformų, tokių kaip Shine ir Temu konkurencija, smarkiai smogė Europos mažmenininkams. Tuo metu Shine jau svarsto savo verslo modelio pertvarkymą. Įmonė atidarė laikinąsias parduotuves Vengrijoje, gruodį Shine atidarė didžiulį paskirstymo centrą Lenkijoje, kuris gali leisti jai apeiti šį mokestį. Pasaulio akcijų biržose didžiulis dirbtinio intelekto bendrovių akcijų išpardavimas. Kaip teigia analitikai, iš biržos dingsta milijardai investuotojams labai supykus dėl to, kad nepasiteisino prognozuojamas dirbtinio intelekto sektoriaus pelnas. Anot analitikų, investuotojai turi priežasčių būti atsargus, nes su AI susijusių įmonių vertės pastaruosius kelerius metus sparčiai kilo, daugiausiai remiantis šios technologijos teigiamomis perspektyvomis, o ne realių grynojo pelno augimu, kuris paprastai skatina daugumos įmonių akcijų kainų kilimą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net žadintuvas dar nespėjo atsiprašyti. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus žodžius. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustotum. Tad šiandien laikyk kryptį ir padaryk bent vieną aiškų veiksmą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas kalba, o kitas jau už jį linksi. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Žmonės klausia.
2: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
1: Finansų ministras atsako.
3: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien balsuos, ar paskirti Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Balsavimas bus atviras, o sprendimą priimti užtenka paprastos balsų daugumos. Sinkevičių į premjerus prezidentas Nausėda pateikė praėjusią savaitę. Šiandien valdantieji socialdemokratai taip pat turėtų aptarti kandidatus į ministrus. Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, jo gali keistis 6-7 ministrai. Vyriausybė keičiasi po to, kai buvo sudaryta nauja valdančioji koalicija. Nemuno Aušra pakeičiant demokratais vardan Lietuvos. Šiandien Lietuvos apeliacinėme teisme parodymus duos buvęs Noro akcininkas Vladimiras Antonovas. Anot kaltinamojo advokato nuteistasis sutinka ne su visais pirmosios instancijos teismo argumentais. Vilniaus apygardos teismas Antonovą už akių nuteisė 10,5 metų kalėjimo už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą. Jis 15 metų buvo ieškomas teisėsaugos. Pernai gruodį buvo sulaikytas Prancūzijoje. Antonovo bendrininkas šioje byloje buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas toliau slapstosi nuo teisėsaugos. Paskutinė žinoma jo buvimo vieta Rusijoje. Specialistai įspėja, kad užklupus karšiams ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei.

0: Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karščiams nėra atsparus. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Jie dažnai šilumą greit ir išleidžia, bet to neturi didelių langų. Problematiškiausi renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą, todėl juose orui įkaitus iki 30 laipsnių ir daugiau ypač karšta. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įdiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motuzienės teigimu, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net Europos Sąjungos direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir moksliniuose darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tuos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint, jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti, mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Aplinkos ministerijos atstovas Martinas Nyderis sako, kad poreikio nustatyti reikalavimus naujų pastatų apsaugai nuo įkaitimo nėra. Ministerijos teigimu daugiau atsparumą karšiui didinančių priemonių dabar numatyta tik namų renovacijos atveju. Dalis jų subsidijomis nekompensuojamos.
2: Kad, tarkim, užtikrinta mikroklimata būtų galimybė įsirengti oro kondicionierių. Gyventojai turėtų inicijuoti renovacijos procesus ir pasinaudoti tą galimybę. Jinai nėra kompensuojama. Kompensuojamoj dalyje yra galimybė, turint, tarkim, centralizuotą šildymą, įsirengti ir vėsumos priemonę. Tai yra vėsinimo sistema. Nėra populiari, kadangi tai nėra pigi priemonė. Tas priemonės privalomai įdiegti, tai tikrai valstybė kol kas nenumato, nes tai išbrangintų ir gyventojams renovaciją pati.
0: Specialistų teigimu, karčiui nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitur Europoje. Vokietijos Bundestage jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Šiandien daugiausia pietuose ir rytuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra iki 31 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7:04.

0: 12 minučių po 7 laikrodžio ekrane. Sveiki gyvi, sveikučiai gyvučiai. Įsijungiam 1+ transliuojamą ryto laidą. Sveikas gyvas, Tomai Ramašauskai.
1: Čia su kolegomis iš kitų stočių, kol tau ieškojau į ką įpilti drungno vandens, savo kavos, juokėmės iš mimo tokio. Rodo žmogus, vyrukas ateina prie lango, atidaro langą ir kaip terminatoriui po atominio sprogimo karštis jį sudegė.
0: Nupučia nuo lango.
1: Štas geras.
0: Štas geras. Juokas labai aktualus, be juokas, kalbant apie orus. Jau dabar 23 laipsniai šilumos mūsų termometro skidelėje. Tokios temperatūros dar nemačiau šį rytą. Apskritai jokį rytą, bet prašau. Vat. Sako, ir naktį buvo apie panaši temperatūra. Nežinau, naktį buvo užsiemęs kitais dalykais. Sapnų skaičiavimu ir žiūrėjimu. Tikiuosi, kad ir jūs gražius sapnus matėte.
1: Na va, tai jeigu galvojate, kada čia baigsis tas maratonas, tai jis šiek tiek pratestas, nes kalbėjom, kad bus 3 dienų karščio maratonas, tai 28, man atrodo, galime užskaityti kaip karščio maratoną besitęsinti, bet turime papildomų dalykų.
0: Na.
1: Šiandieną dar viena tokia diena giedra su vienu kitu debesėliu be kritulių, bet rytoj jau apie piet užslinks efektai.
0: Specialiai.
1: Taip, su vandeniu ir šviesa.
0: Ir vėjų, ir daug visokių kitų dalykų.
1: Bet jie nebus ištisai.
0: Trumpalaikiai.
1: Tarsi, žinai, apsas intensyvumą tokį rodo 70%, bet nebus taip, kad jau visą dieną merkia ir plaukia upės ir patvinsta neris ir nemonas. Ne, ne, ne. Ne taip. Kalsų tokio lietaus, gaivins gamtą, gaivins mūsų sielą ir vėl bus šilta gera jaukų kaip vasara.
0: Pagražins mūsų vasarą. Sveiki sulaukę. Birželio 30. Birželis jau baigėsi.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: teikiame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.

0: Pusė aštuntos rodoje mėno plius laikrodis, čia du Tomai, čia kartu prie mūsų tuoj prisijungs dar kartą ir mūsų žinių redaktorius Džiugas Lapienis šį rytą su savo naujausiu 100 sekundžių informacijos.
1: Nuostabu yra keliauti per vasarą, nuostabu klausyti muzikos, dar yra vienas geras variantas klausyti ir muzikos, aha, ir dar netgi atsiversti kokią nors knygą, kurios dar neskaitėjai.
0: Būtent paklausom klasikinės muzikos, tai yra bitlų iš karto po žinių ir tada pavartom knygas.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas šiandien balsuos, ar paskirti Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Balsavimas bus atviras, o sprendimą priimti užtenka paprastos balsų daugumos. Sinkevičių į premjerus prezidentas Nausėda pateikė praėjusią savaitę. Šiandien valdantieji socialdemokratai taip pat turėtų aptarti kandidatus į ministrus. Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, jo gali keistis 6-7 ministrai. Vyriausybė keičiasi po to, kai buvo sudaryta nauja valdančioji koalicija. Nemuno Aušra pakeičiant demokratais vardan Lietuvos. Šiandien Lietuvos apeliacinėme teisme parodymus duos buvęs Snoro akcininkas Vladimiras Antonovas. Anot kaltinamojo advokato, nuteistasis sutinka ne su visais pirmosios instancijos teismo argumentais. Vilniaus apygardos teismas Antonovą už akių nuteisė 10,5 metų kalėjimo už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą. Jis 15 metų buvo ieškomas teisėsaugos. Pernai gruodį buvo sulaikytas Prancūzijoje. Antonovo bendrininkas šioje byloje, buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas, toliau slapstosi nuo teisėsaugos. Paskutinė žinoma jo buvimo vieta Rusijoje. Venesueloje besitęsiant gelbėjimo darbams po žemės drebėjimo, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 1700. Tačiau jungtinės tautos ruošiasi galimybei, jog šis skaičius gali aukti ir iki 10 000 žmonių. Naujausiais duomenimis apie 46 000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Vakar į Niujorko JFK oro uostą besileidęs lėktuvas susidūrė su civiliniu dronu. Incidentas įvyko maždaug kilometro aukštyje. Lėktuvas iš esmės nenukentėjo, o skrydžiui pavojus nekilo. Incidentą tyrė Federalinė aviacijos administracija. Jos teigimu, Jungtinėse valstijose kiekvieną mėnesį fiksuojama daugiau nei po 100 pažeidimų, kuomet civiliniai dronai skraido per arti oro uostų. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Kiekvieną savaitę mes keliaujame per naujas istorijas, pristatom naujas knygas, pakalbinam autorius, kaip pasiseka, ieškome įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kada norisi truputėlį atitrūkti nuo kasdienybės, nuo realybės į kitus literatūros pasaulius. Šį rytą pasakojame apie Alma Litera vasaros puslapių dar vieną knygą, Karizos Broadbent dvilogija Gyvatė ir nakties sparnai bei pelenai ir žvaigždžių prakeiktas karalius.
1: O kokie iškalbingi pavadinimai. Wow. Čia jau kažkokie pasauliai persipina, turbūt kuriuose gyvena ne tik žmonės.
0: Aha, ten ir vampyrai, ir jie su žmonėmis gyvena pagal vieną vienintelę taisyklę, jeigu nori išlikti, negali nieko pasitikėti. Pagrindinė herojė Oraja, vienintelė mirtingoje užauginta naktigimių vampyrų karaliaus rūmuose. Norėdama išgyventi, ji ryžtasi dalyvauti mirtinose Kedžario žaidynėse, kur susipažįsta su paslaptinguoju vampyru Rainu.
1: Tačiau ten, kur vyksta kova dėl gyvybės ir valdžios, net stipriausiai jausmai gali tapti didžiausia silpnybė. Antroji knygoje herojų laukia dar daugiau išdavysčių, kruvinų rūmų intrigų ir lemtingų sprendimų, nuo kurių priklausys ne tik jų meilė, bet ir visos karalystės ateitis.
0: Jeigu mėgstate tamsią romantinę fantastiką, visokius vampyrus, mirtinus turnyrus ir istorijas, kurios nepaleidžia iki paskutinio puslapio, ši dvilogija gali tapti įsimintiniausių jūsų vasaros skaitiniu, o jį rasite almalitera.lt arba tikruose knygynuose, kur yra Alma Litera pasiūla. Tuo tarpu mes šį rytą kalbam su Sono Electrum knygos autorė Justina Kapeckaitė. Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Justina, jūsų nuomonė, pagrindiniam knygos veikėjui Sebui sunku rasti savo vietą realybėje dėl kokių priežasčių?
2: Na, iš tikrųjų labiausiai, kad jis tiesiog galbūt ne taip greitai subręsta, kaip norėtų, nes, kaip žinome, ne visada atitinka tas vidinis amžius su tuo, kuris parašytas pase. Tai,
0: taip.
2: Tai jam tiesiog taip yra, kad jis ir su tėvai susipykęs ir šiaip nežino, ko nori iš gyvenimo. Na ir va toks pasimetęs jaunuolis, jisai yra tiesiog išstumamas, na, iš savo noro gal labiau netgi pabėga į tą jau suaugusio pasaulį ir pats dar iki galo nesupranta, kad jam dar gal truputėlį dar per anksti.
1: Na žiūrėkit, pavyzdžiui, mes ką tik irgi pakalbėjom apie kitas dvi knygas, tai ir vampyrų pasaulis, tai rūmai, kur visokiausios intrigos. Gal tos pasaulius kūrėjai dėl to ir kūrė, kad mes taip galime pabėgti nuo realaus pasaulio kitą kartą?
2: Tai iš tiesų, nes na, mums reikia kažko tokio, kur galėtume kartais pasislėpti, o kitą kartą galbūt, kur jaustumės kažkiek stipresni negu savo realiam pasaulyje, galbūt sugebėtume daryti tai, ko kiti, sakykime, nesugeba, ar ne, sakykime, savo šiuo atveju labai gerai sugeba žaisti, bet galime pasaulis daugiau atrodo nieko kito ir sugeba.
1: O sakykit, Justina, pavyzdžiui, įsivaizduokit dabar, va mes su Tomu perskaitėme, ką tik Sono Electrum užvertėme knygą ir jūs kaip rašytoja būtumėte laiminga, jeigu mes pagalvotume
0: apie...
2: Aš manau, kad labiausiai reikia pagalvoti apie tai, kad didžiausias kliūtis savo padarome mes patys ir iš tikrųjų visada galime truputį daugiau negu įsivaizduojame.
0: O, puikiai, puikiai idėja. Tai buvo knygų autorė rašytoja Justina Kapeckaitė. Dėkojame už pokalbį, linkime gero antradienio ryto ir sakom iki kito karto.
1: Knygų ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Žaidimas su vasariškiausiu prizu firminiais pliuso marškinėliais, tinkančiais kiekvieną karštą dieną, nes marškinėlių tokiais karščiais naudojam vis tiek daugiau.
1: 18.29, tokiu numeriu laukime jūsų svečiuose, toje kelionėje, radio formatu, į kurią mes jūsų Tomu ir kviečiame. Taisyklės labai paprastos, mes jums pateiksime įdomių faktų apie tam tikrą lokaciją mūsų gaublyje, mūsų planetoje, o jūs pamėginkite išryškinti ir pasakyti pavadinimą, kurį nėra lengva ištarti, kaip ir bet kuri kita švediška pavadinimą.
0: Tai yra vienas unikaliausių parkų pasaulyje, nes buvo statomas aplinkų jau stovėjusius gyvenamuosius ir komercinius pastatus, tad parko pastatai nebuvo specialiai projektuoti atrakcionams. Pramogos buvo įspraustos tarp pastatų.
1: Ir šitas parkas turi beveik 150 metų istoriją.
0: Taip, labai senas ir labai įdomus dalykas. Dėl savo vietos, New Gordon saloj, parkas yra labai mažas ir kompaktiškas. Tačiau visi 30 superatrakcionų yra išdėstyti itin tankiai, o amerikietiški kalneliai dažnai susipina vieni su kitais ir skrenda vieni kitiems virš galvų.
1: Aš sakyčiau, kad, na, būtų parkas kaip parkas, ar trūksta čia tų parkų, žinai, vieną Europą. Aha. Bet šitas parkas yra įdomus tuo, kad, įsivaizduokit, čia vyksta, yra tokia tradicija rengti tikrai nemenkus koncertus. Čia 32 tūkstančių žmonių yra surinkęs Bob Marley 80 metais, 73 koncertavo ABBA, čia buvo ir Jimis Hendrixas, Lady Gaga, Paulas McCartney.
0: Taip, ne vien tik tai senosios žvaigždės, bet jaunosios taip pat. Pats baisiausias bokštas vadinasi Karos, tai vienas baisiausių laisvo kritimo bokštų, nes prieš krisdami lankytojai dar pasukami 90 laipsnių kampu, kad būtų veidais tiesiai į žemę ir paleidžiami.
1: Mes su Ališasku atėjom prie šito bokšto ir apsisukom nuėjom ledų valgyti.
0: Bet už tai užsuksim į požeminį monstrą. Tai naujausias didžiulis parko projektas, kurio kalneliai pavadinti monstrą, o dėl vietos trūkumo parkui pačiam, atrakciono dalis ir dalis to atrakciono stoties yra pakišta po žemę. Labai įdomu. Kaip vadinasi šita teritorija, šitas parkas? Skambinkite mums, mes laukiame jūsų teisingo pavadinimo. Galbūt pavyks jums laimėti firminius marškinėlius. Alio, labą rytą, kas jums paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labas rytas, Ronaldas paskambino.
0: Iš kur, Ronaldai, esat?
2: Iš Šiauliai.
0: Puiku, ar esat lankęsis Švedijoje?
2: Esu lankęsis Švedijoje, bet kaip dauguma lietuvių, kaip darbininkas.
0: Turėjote darbų. Normalu.
2: Ja.
1: Na gerai, tai net jeigu ir darbininkas, jeigu kloja plyteles arba konstruoja gipso kartono konstrukcijas, laisvalaikiu gali su artimaisiais nulėkti į pramogų parką.
2: Na taip, taip, savaitgalį visada laisvi.
0: Na va, tai gal kažkaip girdėjote arba buvote tame parke? Kaip jis vadinasi?
2: Žinojau vien tik dėl ABBA koncerto, tik tai Grjona Lund.
0: Jūs visiškai teisus, būtent taip ir yra. Grjona Lundas, tas vadinamasis senasis, gerasis, smagusis parkas.
1: Labai džiaugiamės, kad taip anksti jau esate kartu su dviem Tomais. Linkime jums sėkmingos dienos, kad netrūktų pramogų, kad jos būtų geros, smagių emocijų, kurios verstų šipsotis. Linkim pagarsinti radio imtuvą ir poštis pliuso marškinėliais. Iki.
2: Iki.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Grešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 6 minutės lieka iki 8 valandos, 8 bus 200 sekundžių informacijos, kruopščiai paruoštos mūsų žinių redaktoriaus Džiugo Lapienio. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: O ten toje informacijoje pasitaikys ir įdomus pasakojimas apie paspirtukininkus.
1: Na tikrai taip, paspirtukų problema pasiekė ir Seimą, kur siūloma, jog paspirtukus galėtų kontroliuoti na daugiau pareigūnų. Dabar tokia teisė turi tik policija, o pati policija ir siūlo, kad šią pareigą galėtų vykdyti ir savivaldybės pareigūnai, nes paprasčiausiai policininkai na nebesusitvarko, pažeidėjų yra daug, policininkų nepakankamai, tai prašo, kad tiesiog būtų ta pareiga permetama ir kitokiems pareigūnams. Tai čia viena iš politinių naujienų, kita politinė naujienų, kuris skambėjo ir 7 valandą, ir dabar skamba, ir skambės manau dar šiandien visą dieną, tai yra tai, kad Seimas šiandien balsuoja dėl Mindaugo Sinkevičiaus ar skirti premjeru ar ne, tai čia be abejo bus šiandienos
0: numeris vienas.
1: Taip,
0: naujiena.
1: Be abejo.
0: Gerai, Džiugo naujienos su visais numeriais ir be jų po 5 minučių 1+3 lygiai 8.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien balsuos ar paskirti Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Balsavimas bus atviras, o sprendimą priimti užtenka paprastos balsų daugumos. Sinkevičių į premjerus prezidentas Nausėda pateikė praėjusią savaitę. Šiandien valdantieji socialdemokratai taip pat turėtų aptarti kandidatus į ministrus. Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, jo gali keistis 6-7 ministrai. Vyriausybė keičiasi po to, kai buvo sudaryta nauja valdančioji koalicija. Nemuno Aušra pakeičiant demokratais vardan Lietuvos. Seime siūloma aktyvinti elektrinių paspirtukų, motorinių dviračių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimo kontrolę. Dabar jų vairuotojų stabdyti ir bausti gali tik policija. Siūloma tokią teisę suteikti ir savivaldybių viešausios tvarkos skyrių pareigūnams. Policijos departamento viešausios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys sako, kad viena tokio pakeitimo iniciatorių yra ir policija. Elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių vairuotojų kontroliuoti vien policija nespėja, nes pažeidimų daugėja.
1: Matome, kad tikrai didelė dalis tokių transporto priemonių vairuotojų nesilaiko kelių eismo taisyklių. Vien tik policijos pajėgumais tikrai to proceso turbūt būtų labai sudėtinga sureguliuoti. Manau, kad kuo daugiau institucijų pasijungs į tokių pažeidimų kontrolę ir tokių pažeidimų užkardimą, mes labiau paskatins, įtikins tokių transporto priemonių vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių. Vėlgi turbūt ne pačios baudos dydis turbūt yra labiau atgrasantis dalykas, o tai, kad bausmės neišvengiamumas.
0: Vilniaus savivaldybė tokiems pakeitimams pritarė. Viešausios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis sako, kad suteikus tokią galimybę, savivaldybė imtųsi mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolės, nes dabar pažeidimai fiksuojami nepakankamai aktyviai.
2: Viena iš didžiausių problemų, kad žmonės neturi įpročio šalmą dėvėti važiuojant su paspirtukais. Kas yra šiaip važiuojant paspirtuku yra privaloma. Čia vėlgi tiek pačių vairuojančių tuos motorinius dviračius, kurie galbūt netgi yra galingesni nei vien tik motoriniai dviračiai. Ir kai tėvai sutinka nupirkti

0: į savo paaugliam vaikam ir kai jie neatsakingai ir kartais pavojingai tiek sau, tiek kitiem važinėja. Ir dažnas pėstysis pasakytų, kad tuo metu, kai šalia pėsčioje važiuoja dažnai motorinio dviračio vairuotojas, kad jis tiesiog net nepristabdo, važiuoja to greičiu, kokiu važiavo.
1: Seime siūloma savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams leisti tikrinti ir bausti mikrojudumo priemonių vairuotojus jau po šio šiltojo sezono nuo lapkričio pirmosios. Policija šiemet per 5 mėnesius fiksavo 2x daugiau elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų pažeidimų – apie 2400. Iš jų 300 vairuotojų buvo neblaivus, 1900 jų nedėvėjo privalomų šalmų. Venesueloje besitęsiant gelbėjimo darbams po žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius išaugo iki daugiau nei 1700. Tačiau jungtinės tautos ruošiasi galimybę, jog šis skaičius gali augti ir iki 10 000. Naujausiais duomenimis apie 46 tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje šils iki 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:04.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių po 8 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas įsijungusiems M1 Plus ryto laidą šį paskutinį birželio antradienį. 30 diena šiandieną mes su Tomu vartome sporto puslapius.
2: Aš pastebėjau pokytį baigiantis birželį.
1: Prašau.
2: Ko? Pasaulio futbolo čempionate reikia šiek tiek daugiau laiko žiūrėjimui.
1: Taip, nes ir naktinės varžybos, kai kurios tampa netremiamai įdomios ir negali susilaikyti, noris iki pabaigos žiūrėti.
2: Supranti, jau kai kas atbirėjo, ten tos tokios rungtynės, kur buvo įdomiau, kur rezultatyvios rungtynės buvo.
1: Taip.
2: O dabar tu, tam, kad sužinotum rezultatą, turi išlaukti visą laiką.
1: Plius papildomą laiką.
2: Ir tada jau ten sudalyvauti toj loterijoje. Nu va, tokios tos futbolo taisyklės.
1: Supranti tavo nuoskaudą.
2: Bet nuoskauda yra dar viena, kad komanda, už kurią sergu, Šaisė išvažiuoja namo.
1: Alex Klader, komisar. Viskas. Žinok, be 5 sekundžių neatsitiko taip, kad ir komanda, kuri beveik turėjo važiuoti namo, vis tik tai paskutinėm minutėm įveikė Japonijos rinktinę ir Brazilija 2-1 palaužusi japonišką motorą, nusprendė, kad dalyvaus kitame varžybo etape.
2: Mielas kolega, tu pamini, prieš nepilną mėnesį mes taip be ironijos kalbėjome, kad buvo tik 2 komandos. Aš dabar bijau sumiluoti Kroatiją, bet tikrai Vokietiją.
1: Taip.
2: Kurie niekada nebuvo pralaimėję baudinių serijų. Va tu gyvenime tik pasakyk niekada, kaip tam Bondo filme, tai būtinai turėsi tai.
1: Taip ir atsitinka.
2: Jo.
1: Na va, gerai, kad niekada nepralaimėjus baudinių nebuvo Maroko rinktinė, kurie kitoj baudinių serijoje nepralaimėjo vėl šį kartą Niderlandams ir oranžinė kariuomenė išvyksta atgal į savo nuostabę žemę, palikdama čempionatą.
2: Kas vyksta? Išvažiuoja tos komandos, kurios neturėtų išvažiuoti. Kol kas traptų komandų Brazilija nepapuola.
1: Nepapuola. Per plauką, per mažytį plauką, bet galbūt kitame etape. Tuo tarpu šį vakarą sustinka Dramblio kaulo krantas su Norvegija. Nenustepsime, jeigu ir čia viskas spręsis baudinių serijoje.
2: Man tai patinka stebėti, kaip didysis gautas, nerezultatyvusis gautas. Vienas yra rezultatyvusis, o kitas nerezultatyvusis.
1: Supažindink su jais
2: iš Portugalijos. Ta žaidėjas, įsivaizduok, aš žaidžia kelinį. Tiek supyksta, kad išmeto jo vardinius batelius ir apsimauna kitus, kurie jam turėtų būti laimingesni, bet vis tiek neįmuša įvarčių.
1: Gal pritrynė nuospaudant kojos, tiesiog tie bateliai nebuvo tokie geri, kaip
2: turėtų. Įsivaizduok, žmogus taip jaučia, kad neina, kad net batelius pradakė.
1: Taip. Būnant tokiu momentu pasitaiko. O tai antrasis gautas, kur tu sakai?
2: Tai tas rezultatyvus.
1: Tas kaip lakstė, tai lakstė ir muša įvarčius. Tvarka, tai linkime visiems, kas žiūrėsite futbolą šį vakarą įdomaus mačo, tuo tarpu apžvelgsime į rytoj. Taip.
2: Keičiam dar truputėlį temą, nes mūsiškiai gali būti, kad gali keisti lokaciją, tai priklausys nuo to, kaip Jaylenas Durenas sudalyvaus virtualiame pokalbėje su Sacramento Kings vadovybe ir jeigu jie sumuštų rankomis, tai už Atlanto agentai, specialistai ir skautai sako, kad Domantui Saboniui gali tekti keltis į automobilizmo pramonės sostinę Detroit.
1: O, į Pistons? Įdomu.
2: Va, tai čia aišku dar nepatvirtinta, nieks neaišku, bet toks gandelis jau, kaip pas popiežius, dumelis jau parūko kažko.
1: Dumelis parūko ir jau išrūko kitoje stovykloje Manchester City. Britų superklubas, futbolo superklubas paskelbė, kad oficialiai jau naujas treneris yra Enzo Maresca, buvęs Chelsea strategas, vidurį sezono iš ten išmestas, dėl neaiškių priežasčių. Dabar priimtas į Manchester City. Neblogesnis, manau, pasirinkimas bus jo bandymas suvaldyti tokią stiprią komandą kaip Manchester City kitam sezone.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 8.30 jau šviečia laikrodžio ekrane gražiais baltais skaičiais. Sveikiname visus, kurie šį rytą pašoko anksti. 23 laipsniai šilumos termometro skidelėje ir 30 paskutinė birželio diena kalendoriaus lapelėje.
1: Ir galima sakyti, kad paskutinė diena prieš tam tikrą periodą šitoj vasaroj, kai yra be lietaus, faktiškai.
0: Taip. Asteroido diena, kaip ne kaip birželio 30-ą, smoks asteroidas, įsivaizduojamas kažkur ir pasipils jau ryt po ryt tropiniai lietus mūsų Lietuvos žemėje.
1: Tam asteroidui tada reikia duoti Celine Dion vardą.
0: Va. Celine Dion vardą mes jam duokime, pagrokime Celine Dion iš karto po džiugo 100 sekundžių informacijos. Visų mėlyma daina, that's the way it is.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusija per praėjusią parą surengė beveik 1000 smūgių nukreiptų prieš Zaporižios regioną. Pranešama, jog žuvo 3 žmonės, 18 sužeista. Tai praneša šio regiono karinės administracijos vadovas. Tuo metu Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė 10 į Maskvą skrijusių Ukrainos dronų. Tai praneša Maskvos meras. Pastaruoju metu Ukraina dronus paleidžia itin intensyviai. O po to, kai tokie išpoliai Maskvoje sukėlė didžiulius gaisrus, Rusija nusprendė perkelti daugiau oro gynybos sistemų į Maskvą. Šiandien Kipras baigė pirmininkauti Europos Sąjungai. Ši pareiga rytoj perys Airijai. Airių visuomeninis transliuotojas RTE rašo, jog šalies prioritetai bus skatinti konkurenciją, mažinti reguliaciją, skatinti investicijas į aukštąsias technologijas ir kiti. Pirmininkavimo pareigos kas pusmetį pereina vis kitai sąjungos nariai. Po Airijos 2027 sausį pirmininkauti pradės Lietuva. Venesueloje besitęsiant gelbėjimo darbams po žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius išaugo iki 1700. Tačiau jungtinės tautos ruošiasi galimybė, jog šis skaičius gali augti ir iki 10 000. Naujausiais duomenimis apie 46 tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Monake įvykus sprogimui 3 žmonės sunkiai sužaloti, 2 iš jų kritiškai. Vietos žiniasklaida praneša, jog tai galėjo būti išpolis, kuriuo nusitaikyta į Ukrainos oligarchą Vadimą Jermolajevą. Jis yra atsidūręs ir Ukrainos sankcijų sąrašuose, nes bendradarbiavo su Rusija. Įtariama, jog užpolikas pabėgo į Prancūziją. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 15 minučių likom mums iki 9 valandos. 9 bus 200 sekundžių informacijos tiems, kam yra svarbi pati naujausia ir šviežiausia informacija žinios. Tuo tarpu dabar dar vieni pliuso marškinėliai keliauja į mūsų klausytojų vasaros spindeles.
1: Mums malonumas iš tikrųjų ir pakviesti jūs pasukti į studiją, paplepėti, kažkaip tai pajausti, kaip ten tas tonusas šiandieną, kokios tai. Nuotaikos vidurvasarį ir tuo pačiu, kaip sakoma, įtraukti jūs į žaidimus, už kuriuos gaunate dovanų.
0: Ta dovana tokia draugiška, graži ir visada maloniai ją išsitraukti, kai tik tai prisireikia atsarginių, gražių, madingų, švarių marškinėlių. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambino?
2: Gintaras, Klaipėda.
0: Gintarai, kaip Klaipėda jaučiasi? Gintarai? Gintaras dingo.
1: Nutrūko ryšys, turbūt. Gal kažkas kitas paskambintų. Taisyklės labai paprastos, teiginukai. Juose mes sugalvojame kažkokius tai skaičius įtraukti. Ir tie skaičiai gal ne visai tiksliai būna parašyti. Tai tada jūs tiesiog su Tomu arba be pagalbos pasakote daugiau arba mažiau ir taip randame teisingą atsakymą.
0: Taip, o tas daugiau arba mažiau turėtų būti į teisingesnę pusę, nes mes aišku apgalvotai pasakom, kad ne, čia viskas yra vat, štai taip, visai kitaip negu yra iš tikrųjų, o jau jūsų po to pataisimas yra. Esminis laimintis teisingą atsakymą. 1829 studijos telefonas, marškinėliai paruošti naujam savininkui ar tai savininkai, kas jisai bus, dabar kaip tik ir aiškinamės. Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinote?
3: Klausau.
0: Alio, klausom mes. Kas paskambinote? Ko vardu esate? Kalbėkite drąsiai.
3: Edvardai,
1: malonu, kaip jūsų diena?
3: Nu, viskas gerai.
1: Kiek... Va, gerai, o kiek laiko liko iki atostogų?
3: Atostogų su rudenį.
0: Aha, tai da ne tik at laiko, čia jau visos savaitės ir mėnesiai, ar ne?
1: Gerai, einam prie teiginuką, Edvardai. Pirmasis jums teiginys. Plaukimo legenda Michaelas Phelpsas, mes sakome, laimėjo 10 olimpinių visų spalvų medalių.
3: Daugiau turbūt.
1: Daugiau, net 16, nieko savo.
0: Mhm. Italijos automobilių gamintojo Abarth emblemoje pavaizduotas yra raganosis. Didesnis ar mažesnis gyvūnas ten iš tiesų pavaizduotas?
3: Mažesnis gal?
0: Mažesnis, teisingai, ten piktas, nuodingas skorpionas.
1: Eina savo, Edvardai, kaip gerai jūs čia pasikaustęs. Leverkuseno Bayerio futbolo komandos pavadinimas keitėsi 9 kart, tačiau jame visada išliko skaičių derinys 0-3.
0: Daugiau ar mažiau tame dernyje?
3: Tai dabar ar skaičių, ar
0: skaičių. Keitimus? Taip, skaičių.
1: Jo, tas 0-3, daugiau ar mažiau?
3: Tai daugiau.
1: Daugiau, 0-4.
0: Visiškai teisingai.
1: Be jokių pagalbų, Edvardas, tokius, kaip šovė visus gerus teisingus pasirinkimus.
0: Kaip sako draugai vieni kitiems, Edvardas atkalęs ranką.
1: Atkalęs
0: mintį.
1: Linkim, kad ir visur kitur jums šiandieną, taip kaip iš pypkės sektusi, smagu, kad esate kartu, linkime geros dienos, iki, dėkojam už žaidimą.
3: Jumirgi.
0: Iki, ačiū.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Žmonės klausia.
2: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainos, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
1: Finansų ministras atsako.
3: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.

0: Ne 5 minutės lieka mums dar muzikai, kurią jauti iki 9 valandos, o 9 lygiai muzika, kurią jauti nutildys Džiugo Lapienio pranešama informacija 200 sekundžių informacijos. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Koks svarbiausias pranešimas bus?
1: Na, šiandien prasidės ir tolimesni būsimosios vyriausybės formavimo darbai, būtent, kad prezidentas Nausėdai pradės susitikti su kandidatais į ministrus. Mm-hmm. Būtent šiandien turėtų įvykti susitikimai su kandidatais į sveikatos ministrus ir energetikos ministrus.
0: Mm-hmm. Vadinasi, bus mūsų vyriausybė ir Seime bus šiandien labai daug įdomių darbų nuveikta, tikėkimės, viskas bus sėkmingai, kaip anksčiau sakydavo žmonės, berods tarpukaryje buvo išpopuliarintas šūkis, viskas vardan Lietuvos ar kažkaip panašiai skambėjo. Džiugo informacija žiniuose po 4 minučių, 1+3, lygiai 9.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pradės susitikimus su kandidatais į ministrus. Tai prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius komentuoja žinių radijui. Šiandien planuojami susitikimai su kandidatais į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu ir energetikos ministru Luku Savicku. Socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, jog iš viso gali keistis 6-7 ministrai. Seimui pradėjus svarstyti grupės Seimo narių siūlymą atšaukti nuo naujų mokslo metų 10 klasėje turintį įsigalioti reikalavimą pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimus išlaikyti bent 4 balais, norint patekti į 11 klasę. Diskusijos užvirė ir švietimo taryboje. Tarybos narys Laurinas Puidokas sako, kad apie tai yra pasisakiusi ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
1: Nereikia atlikti to mechaniško perkelimo, nes tas perkelimas tiesiog po 10 klasės, kad ir neišlaikiai, bet tiesiog važiuoja toliau. Jis neparodo, kad mokinys turi pagrindus, kuriais ir galėtų mokytis toliau ir sėkmingai mokytis. Tačiau EBPO pabrėžia, kad mokymasi turėtų tęsti visi, tačiau reikia atrasti kiekvienam tą tinkamą kelią.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad galima kalbėti apie tvarkos atidėjimą, bet neatšaukimą.
2: Atšaukimas šitos teisinės nuostatos būtų klaida. Manome, kad pats blogiausias variantas galėjo būti tik tai, kad mes dar atidėtume.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius ragina pagalvoti apie menus studijuojančius moksleivius, kuriems matematika dažniausiai nesiseka, o stojamiesiems į universitetus jiems jos nereikia. Kita vertus, kyla abejonių, ar į profesinės mokyklas atėję prastai besimokę dešimtokai sugebės jas pabaigti.
3: Ką daryti profesijai, kad tie silpni vaikai atėję, kurie neišlaiko, sakys, matematikos lietuvių kalbos, jie per tos 2 metus, jie turi išlaikyti ir tą pupą slengsti, paskui 11 klasę laikyti VB1 ir VB2 išlaikyti, dar šalia profesijos.
0: Siūlymą atšaukti privalomą 4 balų pasiekimo patikrinimo slengsti būsimiems 10-okams inicijavo valdantieji socialdemokratai. Rusija per praėjusią parą surengė beveik 1000 smūgių nukreiptų prieš Zaporižios regioną. Pranešama, jog žuvo 3 žmonės, 18 sužeista. Tai praneša šio regiono karinės administracijos vadovas. Tuo metu Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė 10 į Maskvą skryjusių Ukrainos dronų, antradienį pranešė Maskvos meras, o iš viso Rusija jų numušė daugiau nei 400. Pastaruoju metu Ukraina dronus paleidžia itin intensyviai, o po to, kai tokie išpoliai Maskvoje sukėlė didžiulius gaisrus, Rusija nusprendė perkelti daugiau oro gynybos sistemų į Maskvą. Monake įvykus sprogimui 3 žmonės sunkiai sužaloti, 2 iš jų kritiškai. Vietos žiniasklaida praneša, jog tai galėjo būti tyčinis išpolis, kuriuo nusitaikyta į Ukrainos oligarchą Vadimą Jermo.

Lajeva. Jis yra atsidūręs ir Ukrainos sankcijų sąrašuose, nes bendradarbiavo su Rusija. Įtariamo, jog užpuolikas pabėgo į Prancūziją. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: 11:09 mūsų laikrodžio ekrane, mudu su Tomu tokiu metu dažnai laidoje papasakojame ar pasidaliname su jumis kažkokią atrastą įkvepiančią istoriją ar kokiu nors netikėtų nuotykiu.
1: Mes papasakosime istorijas apie žmonės, nieko čia keisto. Ir žmonių pasaulyje vieni pažeidžia žmonių teises, o kiti dėl to pasipiktina arba džiaugiasi. Ir čia, žinai, tas atvejs, kada, pavyzdžiui, man kažkodėl labai daug džiaugsmo teikia šita žmonių pažeminimo ir jų teisių pažeidimo istorija.
0: Jesus.
1: Nu, paklausyk, kokia situacija. Meksikoje. Atsirado kažkoks Batmanas.
0: Aha.
1: Jeigu supranti, ką aš turiu galvoj.
0: Batmanas, taip, taip, taip. Aš labai gerai suprantu, kas yra Batmanas.
1: Kuris
0: taip.
1: Šita tokia, kaip čia, statybinė juosta.
0: Aha.
1: Prie, stop juosta. Prie šviesos arba elektros stulpų.
0: Aha.
1: Priklijuoja pagautus dviračių motociklų vagis. Įsivaizduoji?
0: Važiuoji
1: ryte į darbą, žiūri prie stulpo du paaugliai kokie, stovi su išpaišytais veidais aš vagis.
0: Aha.
1: Ir jie tiesiog nugaromis prie stulpo buvo pastatyti, pavyzdžiui, nuotraukos čia, nu taip jokinga, ir jie vynioti iki pečių tą juostą.
0: Kai iš tikrųjų komiškai atrodytų.
1: Aš kažkodėl galvoju, kad po to, kai juos kažkas išlaisvina ir duoda jiems atsigerti, jie privengia turbūt bent jau Meksikoje vėl dviračius arba motociklus vokti.
0: Aš įsivaizduoju, kad išlaisvint turėtų ryto patrulis, bet kur jau kur Meksikoje jis turėtų būti tas kuris patrulis, kuris neskubai
1: daro. Aš tavęs, mielas kolega, ir klausiu.
0: Taip.
1: Ar
0: aš
1: manim...
0: niekada gyvenime pažadu nevokti motociklų Meksikoje.
1: Ar su manim kažkas negerai? Man kažkodėl patinka toks auklėjimo būdas.
0: Čia gal ne auklėjimo būdas, bet pamatyti tai kažkokiose vaizdo reportažuose ar nuotraukose yra iš tikrųjų kartais jokingai.
1: Nes, žinai, ten tuose kraštuose nemažai video turbūt galima socialuose matyti, kai ne tai, kad vagiami dviračiai, bet jie yra tiesiog plėšiami, atimami vidury gatvės. Šitas nusikaltimo būdas yra labai, labai...
0: Savivaliauja ir vagys, ir vagius gaudantis asmenys. Vagis gaudantis asmenys.

0: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
1: Oktinis kas?
0: Ne. Pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
1: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
0: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
1: Oktiseptas ir Oktinisept.
0: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Likus minutai maždaug iki pusės dešimtos, mudu su Tomu baigiam paruošti jums po vieną specialų kūrinį, kuriuos vadinam Tomahaukais ir pasiūlom išsirinkti jums laidos pabaigoje. Tuo tarpu dabar...
1: Dabar aš laukiu to tavo pranešimo apie situaciją maudynėse, kur tu sakai vandens temperatūra.
0: Vandens temperatūra karšta. Buvau prieš keletą dienų nuvažiavęs prie vandens telkinio, čia prie netoli sostinės keliasdešimt kilometrų įbridau. Be nuotaikos ir įbridęs jos neradau. Tiesiog buvo per karštas vanduo.
1: A, galvojot.
0: Susikau ir išpėdinau atgal. Visos maudinės to ir baigėsi.
1: Tai, žodžiu, pasiekėme tą situaciją, kada po vėsio dušu atsigaivinimas įvyksta rezultatyviau.
0: Oi, taip. Šaltas vėsus dušas dabar, man atrodo, aktualiausias vandens.
1: Žinok, dušas pasirodo yra nepralošiantis variantas ir dar platesnė prasme.
0: Nagi.
1: Nes.
0: Ką čia turi minti?
1: Šiandien ryte, žinai, kažkur tai saušėlose mačiau nuotraukėlę. Moteris rodo savo kojas. Galvoju, nu, neįlinis čia kartas, kai moteris rodo savo kūno dalis.
0: Tu lyg gražias tai rodai.
1: Taip, nu tai kas čia, nu tai geros kojas, bet žiūriu, lyg kažkokie ten įkandimai, kažkas tokio, žinai, galvoju, nu, įdomu, kasgi čia tokio.
0: Aha.
1: Ir rašo, tai va, maudynės dusios ežere štai ko baigysi, galvoju, didelio čia daiktai, išvažiavai keliom dienom kempingą, pastatėjai palapinės, kepėjai mėsą, uodai sukandom, musy kokios nors,
0: taip,
1: čia, ar būtų pirmas kartas.
0: Taip.
1: Bet, žinai, domiuosi daugiau, taigi žiūriu, kad ne uodų reikalai čia kažkokie.
0: Blusos.
1: Taip, pasakoju. Dusios ežere
0: taip.
1: Yra cerkarijos. Jau skamba baisiai.
0: Ja.
1: Ir pasirodo, kad tos cerkarijos yra vandens paukščių lervos. Ir aš spėjau, kad ne tik Dusios ežere visi šitie reikalai yra, bet mes dabar ir duosime patarimą. Tai yra tokie dalykai, kurie įsiskverbė į jodą ir sukelia vadinamai cerkarinį dermatitą. Tai yra tokie berimai ir jie dar kelia niežulį. Lervų aktyvumas sustiprėja vandeniui sušilus, vat kaip tu sakė, į tokį, kad net nesinori lipti ir priklauso dar net ir nuo vėjo krypčių. Jeigu planuojate maudytis Dusioje ar kitose sekliuose ežeruose, būkite tikrai atsargus, laikykitės tokių prevencinių priemonių. Sutrinkite kūną, išlipę iš vandens, nedelsiant energingai, nusivalykite sausų rankšluosčių, reikia odą nuvalyti, odos paviršiui nuvalyti galima naudoti skysčius, turinčius alkoholio. Tai va, ne visą reikia išgerti prie ežero. Venkite seklumų, maudykitės gilesnėse vietose, venkite vietų su gausia augmenyje ir šalia vandens, kur matosi, kad paukščiai, žinai, reziduoja. Kokius lizdus suka ir taip toliau. Ir iš karto po to persirinkite ir artimiausiu metu šokite į dušą. Tai kita vertus, tu gali staupyti laiko. Nevažiuot prie ežero, iš karto į dušą.
0: Pavyzdžiui, arba išsirinkti tiesiog šaltesnį ežerą, kuriame tos lervos.
1: Arba gilesnį ežerą.
0: Arba gilesnį, nes Dusia, žinoma, yra kurortiškai didžiulis, negilus, šiltas, puikus vandens telkinys. Buvo iki šiol. Pasirodo, šią vasarą jau jis nebe toks puikus.

Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Tomahawk. 11 minučių liekama mums iki 10, kaip ir žadėjom su Tomu, baigiame paruošti jums du specialius kūrinius, vadinamus Tomahawkais.
1: 1-8-2-9 tokio numerio jau galite skambinti, nes mes užtaisome abudu.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Žinai, tai nėra pirmas kartas, kada šitą trijulę aš pasiūlau į mūsų Tomahawk'ų lentyną.
1: Aha, tai skamba, yra, taip sakyčiau, pliusiškai.
0: Projektas iš valstijų, iš LA. Jie vadinasi The Strike, garsėja savo to tokiu skambesiu, kuris galbūt būdingas grupėje 1975 ir kitiems panašiams. Canons, pavyzdžiui, irgi panašu tokį skambesį turi irgi iš LA. Ir čia visai šviežias jų kūrinys.
1: Knock me out.
0: Knock me out. Nu va, tai žodžiu, kažkodėl turiu įtarimą, kad esi paruošęs kažką labiau prieskoningo, tai
1: šitos dainos pavadinimas pats prašosi.
0: Nesijaučiu labai tvirtai, bet visai maloniai man klausytųsi, leidžiantis į kokią nors kelionę, tikintis, kad nestriksi kamštyje link pajūrio.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Aš kaip senas grupės Led Zeppelin gerbėjas, prijaučiu ir naujajam Led Zeppeliniškam skambesiu ir to skambesio ambasadoriui viso pasaulio muzikoje, tai yra Jackui White'ui ir jo soliniams pamuzikavimams.
1: Nu, klausyk, tau vakar buvo laisvadienis, tai tu gal ir promiegoji tą Tomahawk'o momentą, bet vakar taip. Greta Van Fleet naujas gabalas laimėjo.
0: Nu, va,
1: tai kažkokia Led Zeppelin ir vėl Led Zeppelin diena. Bet tai, palauk, tai čia reikia tą tokį priminti.
0: Taip, ta pati kompanija, Jackas White'as iš White Stripes, kars nuo karto įrašo vienas kokį nors kūrinį ir jisai skamba štai taip, visiškai.
1: O klausyko, o tu žinojai tą istoriją, kad
0: kuria?
1: Kaip jie startavo White Stripes,
0: taip.
1: Buvo, dabar aš pats susipainėjau, buvo paskleistas mitas, kad ta mergina, jie buvo dvies,
0: taip.
1: Mergina ir,
0: taip.
1: Berniukas ir mergaitė.
0: Taip.
1: Tai buvo paskelbta, kad jie vedė, ištikėjo, paskui pasirodo, kad nieks ten nieko nebuvo, jie tiesiog juos jėja giminyšės saitai, jie kaip
0: negalėjo taip įvykti.
1: Brolis ir sesė.
0: Na va, žodžiu, visokiausių dalykų, kai grupė nauja atsiranda ir gerai groja, nutinka muzikos pasaulyje, netgi ir tokių keistų gandų.
1: Aš supratau pasidarė. Dabar, kad čia tik tai vyrukas liko.
0: Taip. Jacko solinis kūrinys, Dalla Bell, iš naujausio 26 metų jo albumo Frozen Charlotte. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esat?
2: A, kaip jūs sakot, čia aš iš telefono.
0: Aš suprantu, kad jūs iš telefono, tik tai vardą savo pasakykite, nekalbėsim, kreipdamiesi jūs, čia jūs iš telefono.
2: Gerai, Tauras.
0: O, smagu, Taurai, kad radot minutėlę pasukti.
1: Taurai, man, žinokit, aš išgirdau tą jūsų tokį juoką aukštą, tai kažkaip labai nuotiką pakėlėte. Ačiū jums už tai.
2: Nu, tai bent tiek gerai, nes vokiečiai sugadino nuotaiką.
0: Oi, ne. Visai savaitai sugadino.
1: Paaiš, kur tas ironiškas juokas.
0: Pusės čempionato iš esmės nebėra, ne?
2: Tai jau baigta.
1: O tai sakykit, Taurai, tai kaip čia taip?
0: Kas nors sužais.
1: Per visą pasaulio čempionato istoriją vokiečiai nei karto nebuvo pralaimėję baudinių serijos ir vat jums ir prašom.
2: Oi, nu tai ką, ta proga tada pabandom cepelinus.
0: Pabandom cepelinus, gerai, ta proga tada skambės naujas cepelinas Jackas ir jo net dolerio banknotas.
1: Paskutinis jums, Taurai, klausimas, tai už ką dabar jau sirgti, jeigu vokiečiai išvažiuoja namo?
0: Aha.
2: Nu, pratimus baisu sirgti. Atbandysiu už Olandus.
0: Tai kad Olandai irgi pralošė kaip ir vokiečiai baudinių serijoje, ką tik tai.
2: Ką tu, tėvo mano, aš atsilygęs negyvenimo.
0: Liko iš baimės sirgti už Brazilus, kurie dar nepralošė. Taurai, mes kartu su jumis.
2: O, kas vyksta pasaulyje?
0: Kas vyksta tam futbolo pasaulyje? Kaip sako komentatoriai, legendinė frazė.
2: Televizorių ir viskas pasikeis.
0: Taip. Futbolo kamuolys yra apvalus. Dėkui už skambutį, už pasirinkimą, geros dienos. Eteri.

0: muzikai, kurią jauti laiko, mes dar turime iki 10-200 sekundžių informacijos. Ta informacija atidžiai ruošia mūsų žinių redaktorius Džiugas Lapienis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kas bus šviežiausio ir įdomiausio šią minutę?
1: Na, panašu, kad toliau tęsis teisiniai ginčiai dėl Salomėjos Nėries įamžinimo. Praeitą mėnesį buvo priimtas teismo sprendimas, jog paminklas Vilniuje šiai poetijai gali likti. Aha. Tačiau dabar gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras šį sprendimą skundžia aukštesnei instancijai. Tai panašu, kad šis klausimas toliau vilksis per teismus, toliau bus diskutuojamas visuomenėje, politikoje ir panašiai. Na, tokios yra naujausios žinios.
0: Tvarka. Visa informacija lygiai 10, kaip ir žadėjau, vadinasi 200 sekundžių informacijos, o Tomo Lešausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikinam su visais iki trečiadienio 7 valandos ryto. Gero karšto vasariško antradienio. Ate.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pradės susitikimus su kandidatais į ministrus. Tai prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius komentavo žinių radijui. Šiandien planuojami susitikimai su kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu ir kandidatu į energetikos ministrus Luku Savicku. Socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, jog iš viso gali keistis 6-7 ministrai. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymo pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju, tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikiamo paslaugų masto ar prieinamumo. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudarom išskirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiems tinklams Lietuvoje privatiems sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžiat žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiško, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Neliečia visiškai pirminės grandies, kas yra aktualiausia turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų tos mintis nereikėtų turėti.
0: Tuo metu Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teikia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs, tai srity, kai sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kaina sudėdė privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad čia pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skundžia regionų administracinio teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Skundas pateiktas dėl esą būtinybės užtikrinti vienodą įstatymų taikymą. Genocido tyrimo centras mano, jog teismas padarė neteisingas išvadas. Praeitą mėnesį teismas padarė išvadą, jog Salomėja Nėris atliko labiau dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Teismas taip pat nustatė procedūrinių pažeidimų priimant genocido centro tyrimą. Šiandien Kipras baigia pirmininkauti Europos Sąjungai. Ši pareiga rytoj perės Airijai. Airių visuomeninis transliuotojas RTE rašo, jog šalies prioritetai bus skatinti konkurenciją, mažinti reguliaciją, skatinti investicijas į aukštąsias technologijas ir kiti. Pirmininkavimo pareigos kas pusmetį perėna vis kitai sąjungos nariai. Po Airijos 2027 sausį pirmininkauti pradės Lietuva. Šiandien šalyje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Na jau, kai laikrodis išmuša 10 valandų ir kažkur jau greitai 10 minutėlių, kai reiks galvot norą, tai vienintelis greitas noras, kuris įsipildo, tai kad Justės ir Ievos duetas jums sako labas.
2: labas rytas kiekvienam, ar labas rytas, nežinau, jau pagal kiekvieno ritmą, nes akivaizdu, kad jis vasarą yra šiek tiek kitoks, lėtesnis, fainesnis, smagesnis ir galbūt dar kažkas netgi miegate, o kažkas galbūt įgerėte savo pirmą podelį kavos, o vėlėjai pusryčiai, pietus pavirsta vėlyvaisiais pusryčiais. Na va, toks vasaros ritmas, kaip smagu.
1: Na, aišku, kad smagu, bet labai nuoširdžiai pavydžiu visiem tiem, kurie sugeba miegoti prieš tus kuršius. Nežinau, antrą naktis, kai man neišeina užmigt, bandai ten atsiryt tą langą, bei kažkokį kondicionierių jungt, nes perpus, paskui atsikelsi be balso, vėl negerai snarglys ir tiesiog nemiegi, žinai, va, taip, va tiesiog.
2: Fainiai.
1: Žiūri dangų žvaigždės ir galvoji, kodėl aš nemiegu, o kam? Vasara, o kam?
2: Oi, prakalbus apie žvaigždės, tai žinojai, kad birželio 30 diena yra tarptautinė asteroidų diena.
1: Va, ir dar aš žinau, kad čia pasirodys ta pilnatis baisioji, kur visi bus pikti.
2: Sako, kad taip, kad
1: tai nuostabu,
2: pasiekia mus pilnatis.
1: Taip, po žeragio ženkle, tai pas visus lys ten visi ragai, nuostabu.
2: Oi, arba kai tik puikiai labai proga pakelti akis bent trumpam į dangų ir pasidomėti kosmoso paslaptimis, pabandyti gal nors savo ten likimą perskaityti žvaigždėse, na ir dar kartą įsitikinti, kokia yra nepaprasta mūsų visata.
1: Na, kalbant apie pakelti akis, tai kartais reikėtų vairuotojams pakelti akis, vis dar ir jokių ir bausi gandusi nuo vakaro 10 valandos Vilnius Neris, kai vaikinukas su visu savo motoroleriu įkrito į Nerį atsigaivinti. Gali būti, bet žinok, aš labai džiaugiuosi, kad visi žmonės greitai pripuolė, ištraukė ir vairuką, ir jo motorolerį, ir aš dar žinok, žinant mūsų lietuvius, jis susitaisys tą motorolerį ir toliau važinės. Čia yra faktas. Bet tiesiog va, tokios situacijos tai gal primena kartais, kad tas karštis, nu, kažkokio budrumo, vandens, daug gerimo ir gal vis dėlto vaikštom kojom. Kol dar vaikštom
2: kojom, o jeigu važinėjom ir sakai, kad lietus gali patrukdyti, žinok. Tam važinėjimam ir kojų vaikščiojimam, nes sinoptikai sako, kad netrukus Lietuvą užklups. O audringesnis ciklonas, bus vėsus ir lietingi orai.
1: Tai gerai, pagaliau viską palaistys ir mama neburks.
2: Na kaip, tai aš turiu kitą savaitgalį kelias dienas laisvas. Eik, ir bus plus 20 su Lietuvą.
1: Gerai atsigaivinti tavo plaukai, susigarbanos natūraliu būdu, viskas čia bus čiki piki. Lygiai taip pat kaip ir iki pat 13 valandos bus čiki ir piki, dėl to, kad mes su Juste kaip laiką esam pasiruošusios juoko, džiaugsmo, dovanų, muzikos, kurią mes jaučiame ir gal dar kažko, jeigu greit sugalvosim.
2: Aišku, svarbiausia pasimėgauti antradieniu pačiu priimtiniausiu būdu savo.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skundžia regiono administracinio teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Skundas pateiktas dėl esą būtinybės užtikrinti vienodą įstatymų taikymą. Genocido tyrimo centras mano, jog teismas padarė neteisingas išvadas. Praeitą mėnesį teismas padarė išvadą, jog Salomėja Nėris atliko labiau dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Teismas taip pat nustatė procedūrinių pažeidimų genocido tyrimo centro išvadoje. Lietuvos pasieniečių komanda vyksta į Latviją padėti patruliuoti pasienį su Baltarusija. Būtent Latvija šiuo metu patiria didesnį spaudimą pasienyje. Tokią pagalbą Latvijos kolegoms pasieniečiai teikė ir anksčiau. Migrantų krizė Europos Sąjungos pasienyje jau 5 metus orkestruoja Minsko režimas. Teismui perduota byla, kurioje du jaunuoliai kaltinami iš pneumatinio šautuvo šaudė į Vilniaus miesto autobusus ir tai pridarė daugiau nei 13 tūkstančių eurų žalą. Šie vandalizmo atvejai įvyko pernai birželį, tuomet jie sukėlė rezonansą. Dviems jauniems vyrams pareikšti kaltinimai svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Šiandien Kipras baigė pirmininkauti Europos Sąjungai. Ši pareiga rytoj pereis Airijai. Airių visuomeninis transliuotojas RTE rašo, jog šalies prioritetai bus skatinti konkurenciją, mažinti reguliaciją, skatinti investicijas į aukštąsias technologijas ir kiti. Pirmininkavimo pareigos kas pusmetį pereina vis kitai sąjungos nariai. Po Airijos 2027 sausį pirmininkauti pradės Lietuva. Šiandien šalyje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienų portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Žinai, jaunė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 11 valandos ir laikas gal pabendrauti jau.
2: Oi, žinok, aš galvoju, kad mes esam amžinai jauni, tada, kada esame vis dar smalsus, aktyvus ir kartais su nubrozdintais keliais. Nes smalsumas mus veda į priekį, o kartais žingsavimas į priekį būna su tam tikrais nesklandumais.
1: Žinoma, bet kartais iššūkiai mus, nu, kažkuria prasme, mes tobulėjam iššūkiuose, žinai, ten, pavyzdžiui, pradedam nešiotis vaistinėlę.
2: Tai aišku, jolab, kad vasara dabar yra toks metas, kai tikrai mūsų gali laukti už kampo nedidelį pavojį. Galime netyčia nugriūti nuo dviračio, įsipjauti pirštą, nusibrozdinti, o čia kiekvienam mumi pagalba ateina Octiseptas, kuris veiksmingai ir greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, grybelius, virusus, bei neslopina žaizdų gyjimo.
1: Na ir jeigu jūs jau girdite tos raktinius žodžius, kas gali nutikti šią vasarą, tai drąsiai jau rinkite telefoną numerį 1 8 2 9, būkite ant žemo starto, nes
2: taip,
1: mes turim dovanų.
2: Turim dovanų, paskambinkite ir pasikalbėkime apie tai, ar jūsų vaistinėlė jau yra pasiruošus vasaros nuotykiams, ar pavyzdžiui visada turite po ranka priemonę žaizdai prižiūrėti, o mes žaidimo laimėtojai už tai padovanosime dovanų rinkinį, kuriame rasite Octisept žaizdų gelį ir Protector PR kremą, Octe Nissan losjoną ir nosies gelį ir Octe Nident burnos skalavimo skylį.
1: Įsivaizduojat, viskas jum. Ta prasme, čia visas sąrašas, čia iš esmės, kai liepia, žinai, ką iš protos paimti. Visą sąrašą jūs te sudiktavo dovanų.
2: Tai čia tikrai puikus papildymas yra vaistinėlės.
1: Fantastinis. 1 8 2 9, drąsiai mums paskambinkit, pasikalbėkim, ką esat pasiruošę, ko nesat pasiruošę, ką darot, kai nieko po ranka neturit, ar pučiat, ar spjaudot ant žaizdos.
2: Bet, pavyzdžiui, žinoji šitą tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, nusibrozdinė arba nukrenti ir va, tas Octiseptas, ar ne, šitas purškaliukas, tai jisai nesukia. Kelia jokio skausmo ir perštėjimo, nedažo nei odos, nei drabužių, tai tikrai toks yra labai saugus dalykėlis ir gali naudoti net ir būsimos mamytės, maži vaikai ir kūdikiai net.
1: Aš tai vaikystėje labai bijau, atsimenu, kai mama nešdavo jau purkšt, man jau atrodė, visas pasaulis pro šakis bėgdavo ir žodžiu, ką daryti, ką daryti. Bet pakalbėkime su pliuso klausytojais, ką daryti, kai taip nutinka, sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, jam paskambino Uršulė.
1: Oi, kokia nuotaika, Uršulė, labas, ką veikiat?
3: Piešiu.
2: Piešiat, tai jums yra atostogos?
3: Ne, man ne atostogos, man yra darbas. Mano darbas yra piešti.
1: Geras.
2: Nuostabu, kaip yra moteriška.
1: Kokia nuostaip, man irgi labai domina šitą profesiją. Nuostabu. Gerai, Uršulė, dabar prie rimtų reikaliukų. Ar vasarą teko kur nors gal, nežinau, griūti lengvai?
3: Teko ir ne kartą, ir darbe, ir nedarbe, ir su dviračiais, ir būna, kad eini kažkur pasivaikščioti, lipi užkliūnę.
1: Aš žinokit, turiu kolegę Justę, kuri irgi lygioj vietoj nugriūna, tai man smagu girdėti, kad žmonės man eina. Ir...
2: Žinokit, praėjusią savaitę taip kritau, kad Octisepto reikėjo 2 buteliukų.
1: Bet palaukit, Uršulė, pakalbėkime dar iš kitos pusės. Ar pati turite namuose kažkokią vaistinėlę, ar esat pasiruošusi, ar vis dėl to, nežinau, spjaudot ant žaizdos?
3: Ne, spjaudot nespjaudau. Octisepto tarp kitko tai visą laiką naudoju, nes jisai negraužia. Ir gaunasi, kad net ir jeigu stipriau nusibrozinė, ta prasme, gali bet kurioje vietoje užsipurkšti.
2: Taip, ir dar žinokit, įdomus tas faktas, pridėsiu, kad Octisept žaizdų gelis suteikia žaizdai gyjimui reikalingą tą tokią drėgmę ir apsaugo žaizdą nuo infekcijos. Ir aišku, greitina žaizdos gyjimą, tai man atrodo, kad mes jau tos, kurios dažnai krentam, tai žinom, kaip gerai tą Octiseptą po ranką turėt.
3: Vasara labai gerai, dėl to, kad kai šilta, tai tiesiog nebūtina visą laiką, jeigu smarkiai ten nekraujuoja niekas, tai tiesiog... Ore nudžiūti, tada viskam labai labai gerai.
2: Taip.
3: O šiaip jau, jeigu žiema šalčiau, nu, tai tada jau ir pleistai, aišku.
1: Jo, į trasą. Nu, žodžiu, Uršulė, kad ir kaip malonu su jumis kalbėtis, ir kad ir kaip mes pavydim jum, kad ir kokia jūsų profesija, bet jūs piešiat, kalną dovanų siunčiam su mintim, kad daugiau negriūnam, o jeigu griūnam, Octiseptas po ranka, gerai?
3: Super, ačiū jums labai.
2: Ačiū jums, kad paskambinot, gražios kūrybos. Iki malonaus.
3: Dėkui, visą.
2: Na ir dar verta priminti apie tai, kad Octisept reikia vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner irklentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Lieka 6 minutės iki lygiai 11 valandos. Aš noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
3: Labas, Ieva.
2: Labai labai įdomu ir man atrodo ne man vienai, tai vis dėlto kaip šiais laikais politikai, vyrai pristato save, nežinau, siunčia visiems savo CV ar kaip, kad sveiki, aš čia norėčiau būti, žinai, kandidatuoti į būsimo premjero kėdę. Tai vis dėlto kaip Mindaugui Sinkevičiui sekasi, kaip jis save pristato?
3: Na, vyksta tokie mažiau galbūt oficialūs ir labiau tokie, nu, man tai primintų tokias vos netardimus, nes jis eit vaikšto po, šiandien Sinkevičius susitinka su Seimo frakcijomis, kur frakcijos nariai jam užduoda klausimus, nebūtinai patogius, ir Sinkevičius sako, kaip jis mato vienokią ar kitokią politiką, kaip jis mato tam tikrus sprendimus, kokią politiką norėtų vystyti ir panašiai. Tai kadangi šiandien būtent Seimas turėtų nuspręsti ar paskirti Sinkevičio premjero ar ne, tai vat vyksta šiuo metu Sinkevičiaus tokie susitikimai, kuris kalba apie savo politiką, jau sulaukė ir nepatogių klausimų, jau keliamas klausimas dėl vieno iš jo siūlomų ministrų, Sinkevičius ginasi, kad su tuo kandidatu viskas bus tvarkoje, na jau vyksta žodžio politika.
2: Čia kvepia tokių žaidimų taip arba ne, žinai, kur turi save pristatyti ir kažkaip nusakyti savo pliusus, minusus ar ne. Nu gerai, minusų politikai neturi, atsiprašau. Taip, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Seimo partijų frakcijose besilankantis kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako nemanantis, kad jis asmeniškai ar jų vadovaujama Lietuvos socialdemokratų partija bus lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo priešakyje. Tokią poziciją jis paklaustas apie Konstitucinio teismo nutarimų įgyvendinimą išreiškė susitikime su Nemuno Aušros frakcija. Tuo metu opozicinėje liberalų sąjūdžio frakcijoje Mindaugas Sinkevičius teikė, kad tik dalis socialdemokratų frakcijos Seime palaiko lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą.
1: Greičiausiai klausiu, ar mes turim variantą, kuris ne vėl nesukeltų kažkokius iliuzijas, kad bus sprendžiama, bet realų variantą, kuris būtų priimtas, o ne tiesiog vat, iškelta tema vėl viršių, politinė darbotvarkė, padiskutuota, susipriešinta ir taip toliau ir baigta niekuo. Klausimas yra toks, ar mes turim sprendimą, kuris atlieptų Konstitucinio teismo nutartį. Klausimas, ar socialdemokratai inkorporė bus tų sprendimų palaikytojų.
0: Kandidatas į premjerus sulaukė ir klausimų dėl planuojamo naujo ministro kabineto. Liberalas Simonas Gentvilas stebėjusi, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti siūlomas demokratas Kęstutis Mažeika, kai buvęs šios partijos vadovas Saulius Skvernelis yra įtariamasis šiai ministerijai pavaldžios augalininkystės tarnybos korupcijos byloje.
2: Kaip jūs prevenciškai sudarysite sąlygas, kad ta byla neįtakotų teisingų sprendimų, nes valstiečių žaliųjų frakcija, kuri pagal pavadinimą valstiečių turėtų lyg ir gauti Žemės ūkio ministeriją, o jūs skiriate iš tikrųjų kaimo reikalų komiteto pirmininkui, kuris tiesiogiai dirbo ranka rankon su buvusiu partijos vadovu.
0: Kandidatas į premjerus tikino manantis, kad demokratų kandidatas į Žemės ūkio ministrus tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos skandalo. Susitikime su liberalais Mindaugas Sinkevičius taip pat sakė abejojantis, ar pavyks kitąmet padidinti gynybos biudžetą, kuris šiemet siekia 5,38% bendrojo vidaus produkto. Užsienio politikos krypties žada reikšmingai nekeisti, bet norėtųsi tampresnių santykių su Lenkija ir keliamas uždavinys atkurti diplomatinius ryšius su Kinija. Buvęs Snoro banko akcininkas Vladimiras Antonovas Lietuvos apeliacinėme teisme pradėjo teikti parodymus. Jis pripažino savo kaltę, tačiau tikina, jog tik norėjo gelbėti banką ištikus krizei ir tam ėmėsi neteisėtų veiksmų, tačiau nesiekė sužlugdyti banko. Antonova Vilniaus apygardos teismas jau nuteisė už akių ir skyrė 10,5 metų kalėjimo. Pernai po 15 metų slapstymuose Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje. Jo bendrininkas Raimondas Baranauskas toliau slapstosi, paskutinė žinoma jo buvimo vieta Rusijoje. Iš ankstiniai Seimo rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje bus rengiami lapkričio 8-ąją. Tai šiandien patvirtino Seimas. Rinkimai apygardoje rengiami po to, kai netikėtai mirė čia išrinktas parlamentaras Jevgenijus Šuklinas. Nalšios šiaurinė rinkimo apygarda apima Ignalinos rajono, Visagino savivaldybės ir dalį Zarasų rajono. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: Na, iš tiesų, kai jau po 11:09 minutės, tai ką čia nuveikus? Nu, tai kavos pasiėmė antrą podelį.
2: Suvalgėme skanių ledų.
1: Ir tada sakai, a tu girdi ar matėjai?
2: Bet iš tikrųjų, tu matėjai naują nuotrauką.
1: Kurią?
2: Aš dabar kalbu apie karališkąją šeimą, kur 12-metis princas Džordžas jau beveik tokio pat ūgio kaip jo mama Kate Middleton.
1: Tu prašau, auga tie vaikeliai, ne?
2: Visiškai taip. Ir iš tikrųjų, kad man tai kažkaip, kai žiūriu, man klausimas, kada jisai spėjo taip greitai užaugti. Aišku,
1: geras
2: iš viso stoto jisai panašus labai į tėtį.
1: Nu, tai genetika.
2: Sūnus, taip. Tai nu, vat, būtent, vat, tikrai šitą nuotrauką labai daug dėmesio sulaukė, kai šeštadienį oficialiai Velso princo ir princesės Instagram paskyroje pasirodė šitą nuotrauką. Tai va, tai šitą ar matėjai?
1: Šitos nemačiau, bet mačiau kitą nuotrauką, pamačiau internete, žinoma, tą kultinį kadrą, kur dabar diskusijos, nu čia klasika, tik kažką pamatai daugiau ir tada jau visas internetas, visas pasaulis kalba, nes aš kalbu apie Ariana Grande, kuri įsikėlė nuotrauką ir pro suknutės kampelį, aš tau nemokau, tokį kamputį, matosi jos krūtinės dalis ir visi pradėjo kalbėti, kaip čia taip nematyti, nu nematė, nukėlė nuotrauką gražiai ten atsitūpus, glosto ten šuniuką ar ką ten vykė. Nu ir matosi, nu ir ką. Ir žinai, taip kažkaip pagalvojau, buvau vakar pleže, tikriausiai daugelis iš mūsų buvom pleže. Ir pati mėgstu, kai deginosi, ypač ant nugaros, gulint kažką, žinai, atsirišti, imkim taip. Nu ir pasimatė kampukas. Nu, man tai čia, žinok, ne pasaulio pabaiga. Man kartais būna net keista, kaip žmonės dar apskritai, žinai, kažkaip kreipia į tai dėmesį. Nu tai ką, nu ir ką.
2: Nu ir ką. Kas čia tokio?
1: Ir dar plius, kai ten, žinai, kaip dabar Ariana, kai ten sukūdus vaikščiantis pagalėlis, ten net neatskirsi, ar ten kaulelis, ar ten papelis, žinai, iš tos serijos.
2: Nu ir ką?
1: Nu, bet, žinai, visas pasaulis kalba ir dabar kaip čia taip įkel tokią nuotrauką. Nu ir sveikinu, kad įkėlėjai, viskas gerai. Nu, žinoma, tu mūsų negirdi, bet mes tavo muziką klausom, palaikom tave, kad ir ką tu ten
2: darytum. Taip. O dar, žinai, kol yra ta tokia karšta temperatūra, nes vat Vilniuje 26 laipsniai šilumos, tai dar pakalbėkim ir apie tą karštą konfliktą iš pajūrio. Kur susikibus Juozui Statkevičiu ir Palangos merui.
1: Dėl soliuko.
2: Bet žinok, į ringą su pasiūlymu stojo ir Neringos meras.
1: Nu tai prašau.
2: Jisai sakė, kad Juozai, į Italiją dar spėsit, kviečiu į Neringą. Sako,
1: prašau.
2: Pažadėti, kad viskas bus tobula, tikrai negalėčiau. Tad jeigu kils klausimų, pirmiausiai ieškosime sprendimo, o ne priežasčių. Kodėl kažko negalima padaryti. Tai dabar žiūrėk, Juozukas iš ringo pasitrauks ir merai susikips dėl kažko.
1: Nu,
2: pas mane sakys, geriau ar pas tave geriau?
1: Aišku, paskui kainas pradės lyginti gyvenamasis vietas, bet iš kitos pusės, man tai čia yra labai gera marketinginė reklama pajūriams. Tu žinai,
2: aišku,
1: aš tai manau čia puikiai.
2: Aišku, čia bet kokio atveju kiekvieno mero tikslas yra ieškoti tų galimybių, kad žmonėms būtų kuo patogiau jų.
1: Aišku, teik pas mane, kalbant apie ateimą, jeigu yra galimybė, vis tiek dabar kai karšta, lendam visur, kur vėsiau ir jeigu mėgstat kartais įlysti, kur nors nosis įkišti kokią bažnyčią ir pažiūrėti, kas naujo, tai tikrai norisi pasidžiaugti, kad Šventų Jonų bažnyčia jau atvertos 18 amžiaus tapytos ansamblio freskos, tikrai gražios ir dabar, kai taip karšta nuo saulės, kai būsit Vilniuje ir lysi, tai įlyskit. Pasižiūrėsit į tokį gražų, nemokamą meną čia pat mūsų Lietuvoje. Žinai, kai mes ten keliaujam po pasaulį įkiš nosį, tai ir pas mus galime įkišti ir tikrai yra gražių reikalų.
2: Taip, aš tai džiaugiuosi.
1: O aš tai, nu, gal iki žinok, tą nosį vėl tą ledų aparatą, užteks čia.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien Seimo partijų frakcijose besilankantis kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako nemanantis, kad jis asmeniškai ar jo vadovaujama socialdemokratų partija bus lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo priešakyje. Taip Sinkevičius kalbėjo besilankydamas Seimo partijų frakcijose. Sinkevičius taip pat komentavo, jog nemato pavojaus dėl siūlomo demokratų kandidato į žemės ūkio ministrus Kęstučio Mažeikos. Po to, kai liberalas Simonas Gentvilas pastebėjo, kad buvęs demokratų vadovas Saulius Skvernelis įsivėlęs į korupcijos bylą, susijusią su žemės ūkio ministerijai pavaldžia augalininkystės tarnyba. Sinkevičius mano, kad Mažeika nuo šios bylos atsiribos. Buvęs Noro banko akcininkas Vladimiras Antonovas Lietuvos apeliacinėme teisme pradėjo teikti parodymus. Jis pripažino savo kaltę, tačiau tikina, jog tik norėjo gelbėti banką ištikus krizei ir tam ėmėsi neteisėtų veiksmų, tačiau nesiekė sužlugdyti banką. Antonova Vilniaus apygardos teismas jau nuteisė už akių ir skyrė 10,5 metų kalėjimo. Pernai po 15 metų slapstymosi Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje. Jo bendrininkas Raimondas Baranauskas toliau slapstosi pas kutinė žinoma jo buvimo vieta Rusijoje. Iš ankstiniai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje bus rengiami lapkričio 8-ąją. Tai šiandien patvirtino Seimas. Rinkimai apygardoje rengiami po to, kai netikėtai mirė čia išrinktas parlamentaras Jevgenijus Šuklinas. Nalšios šiaurinė rinkimo apygarda apima Ignalinos rajono, Visagino savivaldybės ir dalį Zarasų rajono. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Tai šiandien pranešė Lietuvos bankas. Bauda buvo skaičiuota pažeidimo laikotarpiu nuo pernai lapkričio 7-osios iki šių metų gegužės 6-osios. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų ir 33 minutės.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan – vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Atspėk dainą.
1: Taip, ir iš tikrųjų pats metas atspėti dainą, kuri kviečia realiai nusiskraidinti arba nuskristi į mėnulį jau daugiau nei 70 metų ir tikrai šita daina jau ilgą laiką žavi romantikus. Ir tai yra galbūt tokia džiazo daina, standartinė džiazo daina, išleista 1954 metais. Tai apie tokį laikmetį mes ir dabar kalbam.
2: Žinoma, mes parinkome tokiai progai, nes šiandien bus ta baisioji pilnatis, apie kurią čia visi taip kalba, ir žiūrėsim į tą mėnulį ir galvosim, o koks jausmas pabūti ten, o ši daina tikrai mintimis gali ten nunešti. Ir mes su Juste nusprendėm pasunkinti jum reikalą, žinot, kodėl, nes antradienis, tai jau užteks miegoti, nebe pirmadienis, dėl to, kad tikrai žinot šią dainą, tikrai žinot, kad Sinatra ją dainavo, bet mes norim moters, mes norime sužinoti moterį, kuri, kalbant apie ją, iš pradžių norėjo būti aktorė ir siekė aktorės karjeros, nes
1: bet
2: buvo
1: jos tipažas visiškai aktorės.
2: Bet tada tas balsas žemas, švelnus, toks dūminis. Ir nei sakyčiau, vienas populiariausių toks kontraaltų, tai yra žemiausias moterų balsas. Ir ji net pati sakydavo, kad turiu tik ant piršio dydžio balsą, todėl turiu dainuoti labai arti mikrofono, labai žemų balsų.
1: Taip, labai intimai.
2: Ir jeigu kalbant apie jos pavardę, tikrai žinote, nes Anglijoje, jeigu buvot, tai jau tikrai žinot. Nu, žodžiu.
1: Taip, ir įdomus faktas tai, kad ši daina dažniausiai yra siejama su Frank Sinatra, kuris ją išpopuliarino 1964 metais. Taip pat šitą dainą yra atlikę daugybę kitų džiazo bei pop muzikos atlikėjų ir aišku mūsų dama, apie kurią mes kalbam ir kurią jūs turite įvardyti. Bet šiaip šitą dainą, žodžius ir muziką sukūrė, kaip ir sakiau, 54 metais Bartas Howardas.
2: Prašau. Geri žodžiai.
1: Geri žodžiai apie mėnulį.
2: Ir mes norime su jumis pasveikinti 1-8-2-9. Paskambinkit drąsiai, mes padėsim išlukštent šios moters balsą. O jūs mums pasakysite dainos pavadinimą.
1: Alio, sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Labadiena.
2: Labadiena, kas mums paskambino?
1: Egle, labai malonu. Iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: O,
2: Egle, manas. Gerai, atsiprašau. Eglutė, apie ką mes čia kalbam?
3: Aš dabar nesusimaišiau.
1: Na, gerai, bandykit spėt.
3: Negili? Ne, tas.
2: Ne,
1: bet ačiū Jums už spėjimą, gražios dienos. Gerai, pabandykime dar. Sveiki, pliusas klauso.
3: Labadiena.
2: Labadiena, kas mums paskambino?
3: Rasa.
2: Rasa, iš kur skambinat?
3: Iš Palangos.
2: Oi, kaip gerai.
1: Palangoj šilta, gera ir smagu, tiesa?
3: Taip.
1: Na, o mums būtų, žinokite, dar smagiau, jeigu jūs atspėtumėt kokią dainą ir mes jums padaunotume pliusą marškinėlius, ką manot?
3: Tai čia būtų ta aktorė Kay Belder, turbūt, taip?
1: Ne, Rasa, ačiū.
3: O daina filmas Domont.
2: Daina girdisi iš jūsų žodžių, kad ta, bet ne, mums reikia moteris, kurios pavardė yra Anglijos, tikrai žinote, toks miestas.
1: O vardas suskamba romantiškoje tragedijoje, kurią žino visas pasaulis, Šekspyro. Na, Rasa, 3-2-1 jūsų spėjimas.
3: Nu, ačiū, gal ne.
1: Gerai, ačiū, linkėjimai, Palanga. Gerai, jau mes iš tikrųjų viską pasakėm.
2: Taip, Anglijos sostinė. Taip, alio. Sveiki.
4: Alio, sveiki.
1: Ne, ryškiai nepavyks mums pasisveikinti. Gerai, sveiki. Visas klauso.
4: Sveiki. Sveiki.
2: Gerai, puiku, šiek tiek pasitildinkite savo radio imtuvą ir mums reikia dainos pavadinimo.
4: Išsijungiu, tik pirmoji lei, čia Ieva, čia Saulius trukdo. Vakarės.
2: Labai malonu, Sauliau. Gera girdėti jūsų balsą.
1: Bet gerai, Sauliau, na, jūsų spėjimas.
2: Mums reikia spėjimo.
1: Malonu, kad paskambinot.
4: Aš aišku galvau Tanita Tikaram, bet...
1: Ne.
4: Ten dar kokia užuomina viena.
2: Anglijos sostinė yra?
4: Londonas.
2: Tai jeigu moters pavardė Londonas.
1: Įstabioji ir graudžioji.
4: London. Tu dėvi, dėvi, užstrigo.
1: Na, gerai.
4: Nu, aš pasuoju, pasuoju.
1: Gerai. Puikiai, Sauliau, ačiū jums, ačiū iki malonaus.
4: Nu, ačiū.
2: Nu, mes jau tiek padėjom, iš esmės. Turim ir dainos pavadinimą, sakėm lietuviškai. Ir jau London išlukštenom, kad pavardėm.
1: Sveiki, Pliusas klauso.
0: Labą dieną, Vladas.
1: Vladai. Vladai, na, jūsų spėjimas.
0: Čia kažkas gal How High is the Moon?
2: Tai daina, tai taip, Fly Me to the Moon, bet kas dainuoja?
0: Nu, aš mačiau, kad Elin Barton dainavo, bet...
1: Ne, ne, ne, ačiū jums, ačiū. Man atrodo, šiandien būtų sažiningiausia, kad tiesiog mes grojam šitą dainą ir...
2: Ir siunčiam linkėjimus Julie London, kuri, jeigu dabar būtų gyva, jai būtų 99 metai.
1: Ir jis sakytų, fly me to the moon.
5: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Grešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Lietuvoje 11:56, šalia manęs prisėdo Džiugas. Labas, Džiugai, dar tiesioginiame eterį nesisveikinu.
1: Labas, labas.
0: Kaip gyveni, kas gero, kas naujo?
1: Na, džiaugiuosi, kad truputėlį didžiai karščiai nueina ir žiūrint prognozes, jau tokie 22-23 už kelių dienų jau visai maloniai atrodo, pripažinsiu.
0: Tikrai, tai tu esi ne iš tų žmonių, kur karštis tau yra jėga.
1: 25 gerai, 26 gerai, bet kai jau prognozavo 37, nu tai atsiprašau.
0: Ne, čia ne mūsų šitie orai, oreliai. Gerai, orai vės, ar ne? Na, vės tokio iki kitokios lietuviškos vasaros. O 12:02 informacijos, kokios žinios?
1: Na, žinios toliau suksis apie tikėtiną būsimą į premjerą Mindaugą Sinkevičių, jis toliau lankosi po Seimo frakcijas ir ten toliau sulaukia klausimų, tai apie tai ir yra pagrindinės temos. Jau labai, kad Seime balsavimas su ar paskirti jį premjeru numatomas artimiausiomis valandomis, tai čia ir po pietų bus šitos žinios be abejo, tai na, sulaukia pavyzdžiui klausimo iš kai kurių frakcijų, ar jūs dviejus metus išsilaikysite valdžioje, nes na, pirmos dvi socdemų vyriausybės sugriuvo. Tai dabar jau yra trečioji socdemų vyriausybė per šį Seimą, tai jau ir klausia, ar jūs išbūsite iki kadencijos galo, ar ir šitai lemta.
0: Jolab, kad nebedaug liko šiaip iš esmės.
1: Uh-huh.
0: Tai, nu, na, tai linkėkim, kad išbūtų.
1: Tai va, na, čia tokie klausimai, žodžiu, apie tai ir daug toliau. Kitos žinios tokios netokios įdomios.
0: Netokios?
1: Nu, aš manau, kad Sinkevičius yra pati įdomiausia žinia šiandien, nes ar turėsim tą naują premjerą, ar neturėsim. Tikėtina, kad turėsim, bet kol kaip čia neperšokė griovę, nesakykim, op.
0: Gerai, tai apie viską jau 12:00 žiniose.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: valstybės vadovas turi planą.
1: Ką dabar jau turėtumėm padaryti, kad ta rinkimų švytuoklė po kelių metų vėl neišsviestų mūsų ir liktų ta pati kairės centro koalicija.
0: Tuo metu tikėtina būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad po kitų Seimo rinkimų išlikti valdžioje padėtų pastangos spręsti visuomenį aktualiausius klausimus.
2: Jei žmonės ko pirmą temą kainos pragyvenimo lygį, mes tą galim spręsti tik tai per didesnės pajamas, išmokas ir pagalbą skurstantiem. Įprastai antra tema yra medicinos arba sveikatos sistemos prieinamumą. Kiek reikia laukti eilės pas daktarą, specialistą, kiek kainuoja vaistai, kokie vaistai kompensuojami. Trečia tema įprastai yra socialinės temos, vėliau švietimas, korupcija ir panašiai. Tai jeigu mes nebūsim blaškomi prie kitų temų, čia yra tikrai didžiulis baras, jeigu mes koncentruosim jėgas, finansus ir resursus į tai, rasim kelią į rinkėjų širdį.
0: Opoziciniai konservatoriai skaičiuoja, kad naujosios koalicijos pažadams įgyvendinti reikėtų daugiau nei 2 milijardų eurų. Anksčiau būsimasis premjeras tikino, kad pasiginčytų su tokiais skaičiavimais, tačiau neslėpė, kad koalicijos sutartyje numatytiems darbams įgyvendinti prireiks kūrybiškumo. Seimas šiandien vienbalsiai nusprendė denonsuoti taip ir neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Jis prieš 16 metų buvo sudarytas siekiant leisti pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti sieną su specialiais leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusmetį. Jungtinių valstijų generolas Chrisas Donahue pareiškė, jog Jungtinės valstijos tikrai gins Baltijos šalis agresijos atveju. Tai generolas pareiškė Estijos ir Latvijos pasienio mieste Valgoje ceremonijos metu, NATO aljansui steigiant papildomą štabą Baltijos šalių gynybai. Iki šiol NATO pajėgoms Baltijos šalise vadovauta iš Lenkijos. Lietuvos pasieniečių komanda vyksta į Latviją padėti patruliuoti pasienį su Baltarusija. Būtent Latvija šiuo metu patiria didesnį spaudimą pasienyje. Tokią pagalbą Latvijos kolegoms pasieniečiai teikė ir anksčiau. Migrantų krizę ES pasienyje jau 5 metus orkestruoja Minsko režimas. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Tai šiandien praneša Lietuvos bankas. Bauda buvo skaičiuota pažeidimo laikotarpiu nuo pernai lapkričio 7-osios iki šių metų gegužės 6-osios. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 11 minučių po 12 valandos ir pliuse mes serviruojame dar vieną žaidimą, kurio metu labai tikimės, kad padovanosime jums pliuso marškinėlius, nes radio formatu pietums kažkaip tikiuosi gaminame nesudėtingą patiekalą, kuris iš pat pradžių buvo paprastas būdas naudoti maisto likučius, dėl to jisai atsirado. Bet dabar, šiandien, tai tapo labai populiariu užkandžiu visame pasaulyje. 1-8-2-9. Mūsų studijos telefono numeris. Labai tikimės teisingo atsakymo ir taip norim padovanoti pliuso marškinėlius. Jie tokie faini, o kai dar taip karšta, tai iš vis. Tik tai nešiot pliuso marškinėlius.
2: Mes kaip lietuviai mėgstame bulves, tai turime tikrai žinoti visus galimus bulvių patiekalus ir visas variacijas, bet nusikelkime į Prancūziją ir pasakykite mums, kaipgi prancūzai mėgsta valgyti bulves, nes šitie džiaugsmai, jų pagrindinis ingredientas yra bulves.
1: Ir iš prancūzų kalbos žodžio, iš vertus, reiškia tas žodis traškėti. Ir šis patiekalas atsirado 18-19 amžiuje Prancūzijos virtuvėje. Tarp kitko, jie yra populiarūs labai Olandijoje, kaip mėsos, iš mėsos gaminami. Ispanijoje su kumpiu ir vištiena jie yra labai, Italijoje dažnai su ryžiais. Na, žodžiu...
2: Ai, aš tai mėgstu su sūriu, klasika, nuini, užkandžiausia.
1: Man tai labiausiai patinka iš bulvių, kaip būna jie pagaminti. Tai va, kas tas dalykėlis iš mėsos, vištienos pagamintas? Mums reikia to žodžio, kuris apibūdina tokį mažą, traškų ir dažniausiai keptą užkandį.
2: Ir jos labai
1: tokia vieno kasinio, tokia plutelė.
2: Ir jos labai smagu daryti, dėl to, kad kaip vaikystėje su plastelinu darydavom tokius burbuliukus, tai ir čia su rankytėm turi daryti burbuliukus.
1: Aha, tai po to labai skanu valgyti ten, pavyzdžiui, su kokiu česnakiniu padažu arba su to, kokiu jūs mėgstat. Na gerai, pabandam. Pliusas klausos. Sveiki.
2: Alo.
3: Sveiki.
2: O, kas mums paskambino?
3: Rokas.
2: Rokas.
1: Rokai, kur važiuojat?
3: Su darbais.
1: Su darbais. Gerai, tai mes jums linkim gerų darbų ir laukiam teisingo atsakymo. Kas pietums?
3: Kroketai.
1: Kroketai. O, žinokit, kaip gera pasidarė, kad jūs atspėjot.
2: Bet palaukit, Rokai.
3: Žinojot?
2: Nuostabu. Gerai, teko ragaut, gamint, ar iš kur žinot?
3: Ragaut teko.
2: O, čia pas mus lietuvėlį, ar galbūt kokiam Le France restorane?
3: Ne, Le France neragavau, bet Lietuvoje teko bulvių kroketus valgyti.
2: Ir kaip, su padažiuku gerai?
3: Gerai.
2: Gerai. Kai mum lietuvėjom, kur bulvės, gerai būna. Gerai.
1: Skanu ir gardu, tikrai taip.
2: Tai
3: ir tas patiekalų iš bulvių.
2: Va. Tai Rokai, kaip ir jūs te minėjo, gerų darbų. Ir jeigu bus galimybė vasarą valgyti kroketus, tai būtinai kartu su pliuso marškinėliais, gerai?
3: Žinoma.
2: Super.
1: Vaikiai, ačiū. Tai va, mes jau lankstom ir jums siūsim pliuso marškinėlis. Ačiū, gražios dienos.
3: Ačiū. Labai.
1: Ačiū, iki malonaus.
2: O, žiūri, tos burbuliukus norėčiau, aš jau nesvarbu su kuo, bet norėčiau.
1: Bet žino, kaip aš atsikvėpiau, kai Rokas iš karto atspėjo. Galvau, nejaugi mes kartosim atspėk dainos istoriją, kai niekas neatspės, kai čia buvo kraketai. Bet jau mes, man atrodo, tokį nesunkų žaizgiam patiekaliuką.
2: Mums šiandien su Juste viskas, kas yra apvalu, mėnulis, kaip kai pradėjo.
1: Aha, iš tikrųjų, pilnatis.
2: Visiškai pilnai. Gerai, klausom, ką mums siūlo šefai.
1: Adomas. Ne, Domas.
2: Domas.
1: Lai būna Domas. Domas šefas, jisai labai tokį slaptą, papildomą ingredientą apie švarą virtuvėje. Tai
2: oi, nežinau, ar man patiks. Gerai, klausom.
4: Papildomas ingredientas.
5: Aš Domas Jelmagas, virtuvėje dirbu jau 15 metų. Geras šefas yra ne tik tas, kuris puikiai gamina, bet tas, kuris susitvarko po savęs. Šiandien mano patarimas, kaip lengvai išsivalyti mikrobangų krosnelę. Mums reikės 2 puodelių vandens dubenyje, įberti žiupsnį druskos, įlašinti šiek tiek citrinos sulčių ir įberti šiek tiek kepimo miltelių. Pakaitinti dubenį mikrobangų krosnelėje apie 1 minutę, nešvarumai atkips nuo mikrobangų krosnelės, tai reiks šluostę nuvalyti juos ir mikrobangė bus pasiruošusi naujiems jūsų virtuvės iššūkiams.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 2025 viešų asmenų turto deklaracijas. Pagal jas daugiausio turto tarp valstybės, Seimo ir vyriausybės vadovų išlieka sukaupęs Gitanas Nausėda. Kaip skelbė Valstybinė mokesčių inspekcija, Nausėdos šeimos turtas 2025-aisiais siekė 1,225,000 eurų, taip pat jis turėjo 3,000 eurų negražintų paskolų. Per metus Nausėdos šeima gražino beveik 7,000 eurų paskolos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien nusprendė nepradėti tyrimo dėl kandidato į premjerus Mindaugo Sinkevičiaus kelionės į Briuselį. Šį klausimą etikos sargai ėmėsi svarstyti sulaukę pranešimo, jog galbūt jį susitikimą su europarlamentarais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga dėl koalicijos formavimo jis vyko kaip vietos savivaldos atstovas ir galimai pasinaudojo tarnybinę padėtimi bei kelionės išlaidas naudojo asmeniniais tikslais. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui, kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pagrindinė rizika ir iššūkis nustatyta ekspertų yra ne kažkoks konkretus atvejis, bet galima panika ir jos suvaldymas. Rekordinė karščio banga, kuri šiuo metu siaubė Europą, paveikė ir visame pasaulyje žinomas lankytinas vietas, konkrečiai Eifelio bokštas, pagrindinis Prancūzijos simbolis dėl aukštos oro temperatūros, tapo maždaug 10 cm aukštesnis. Paragvajos prezidentas šią dieną paskelbė nacionalinę šventę, tai paminint nacionalinės futbolo rinktinės pergalę prieš Vokietijos rinktinę pasaulio futbolo čempionato 16-finalio rungtynėse. Atitinkama dekreta valstybės vadovas paskelbė socialinėme tinkle X. Paragvajos, kaip žinia, vokiečius įveikė rezultatu 4-3. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 27-32, pajūrė 24-26 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis labai smarkiai. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Dabar 12:33.

0: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: studija Ieva ir Justė.
1: Antradienio laikrodžiai rodo 12 valandų 46 minutės, bent jau Vilniuje termometro stulpelis jau koptelėjo iki 29 laipsnių šilumos. Tačiau trečiadienio dieną sinoptikai sako, kad prasidės šiokios tokios orų permainos, iš pietų priartės žemos lėgio sukurys ir daugelėje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis, netgi lydimos perkūnijų, toks vasariškas lietus, smarkylis kai kur, vėjas liks besikeičiančios krypties ir aišku per perkūniją stiprės net ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, bet temperatūra vis tiek kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsniai šilumos.
2: Kaip gerai, kad jūs mėgsta kalbėti apie orus, ko aš niekada nesugebu, bet mes laikam malonu išgirsti, kas mūsų laukia, o kalbant apie tai, kas mūsų tikrai pilnai laukia, tai įdomių vaizdų pasirodė internete, net nežinau, nuo ko pradėti. Gal pradės nuo to, kad Forbes paskelbė įtakingiausių turinių kūrėjų top 10 ir pirmoji vietoje internete tikrai pažįstamas veidas, Mr. Beast, kuris uždirbo, nu, gal net nesakysiu tų sumų, nes kaip pagalvoji, kad internetu sėdint ir filmuojant nuotykingus vaizdo įrašus, kuriant savo šokoladus ir visą kitą, galima tikrai susižerti labai labai daug pinigų, bet smagu, kad jisai jais dalinasi, nes, nu, daugelis jo vaizdo įrašų yra apie tai, kaip pasidalinti pinigai su tais, kurių neturi. O kalbant apie dalybas, norisi pasidžiaugti ir Dua Lipa, jinai gavo labai daug, kaip čia, iš Palermo gyventojų nepykantos dėl savo vestuvių, bet dabar ji Portugalijoje atidarė draudžiamų knygų tokią nuolatinę biblioteką ir labai gražiai jo žinutė, nes su savo vyru susipažino bibliotekoje skaitydami tą pačią knygą, žinai.
1: Patys. Tą pačią knygą, taip, net tos pačius puslapis.
2: Taip, vienas pradėjo, kitą pabaigė ir žodžiu susijungė jų tokią meilės istoriją. Tai man atrodo, to vedama, jinai atidarė būtent tokią gražią biblioteką ir jinai sako, tikrai reikia skaityti dėl to, kad tada yra apie ką pakalbėti. Graži mintis, aš ją palaikau, ypač tada, kai va toks karštis, pati pradėjau skaityti gerą knygą, tai man atrodo labai gerai žinokit.
1: Matėm. Ir ne veltui yra sakoma, kad skaitantis žmogus yra įdomus žmogus ir tikrai labai gražus ir kilnus žavios moters poelgis. Ir aš tai, žinok, pritariu šitai nuomonei, kad mum būtina skaityti knygas. Aišku, mes mėgstame skaityti per planšetas, ar ne, bet vis dėl to vertėtų bent kartą į pusmetį atsiversti knygą, gal net ir senesnę, kur, žinai, gali užuosti popieriaus kvapą, kad ir naują knygą, naujo popieriaus kvapą, na, tas paimti, žinai, pačiupinėti, kad tas rankas truputį įžeminti, o skaitimas, man atrodo, prie to labai prisideda.
2: Ir labai smagu, kad kalbam apie skaitimą, nes tada iš karto prieš akis ir tokie autoriai geri pasirodo, yra toks vidūnas, jeigu atsiminsit mokyklos laikus, neblogas vyrukas, ar ne, toks tikrai neblogas ir labai daug nuveikė ir davė Lietuvai. Tai labai smagu, kad jo naičiuose jį tikrai atsimena ir žino, kad atsirado labai gražus akmenukas jo atminimui.
1: Labai gražu. Bet dabar, žinai, dabar galvoju, kad ne vienas pliuso klausytas sako, tai ką jie skaito tokį įdomus? Vat aš irgi noriu pradėti skaityti, nežinau, knygos, ką skaitai?
2: Aš, žinokit, visą laiką sakiau ir sakysiu, kad man labai sunku įsirinkti knygas, nes aš labai priekabi, bet dabar skaitau pirmoji aktorė, nuostabi knyga, labai rekomenduoju moterim, nes labai labai trauks, kodėl nerekomenduoju vyram, nes bus labai daug, ai, nu tai čia tokios feministinės idėjas, nu bet ir labai gerai, kaip paskaitai, labai gerai, žodžiu, rekomenduoju.
1: Tai va, tai su tokiam rekomendacijom sakom, ačiū, kad klausėt, rytoj trečiadienį, savaitės viduriukas, taip kad nuo dešimtos.
2: Kaip visada, iki.
1: Iki, gražaus antradienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Seimas balsuoja dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros tapti premjeru. Sinkevičių Seimui pristačiusi socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė negailėjo jam liaupsių ir teigė esantį įsitikinusi,

0: nestabilumo ir svarbių sprendimų trūkumo.
1: Per nepilnus dviejus metus matome jau ketvirtą socialdemokratų siūlomą premjerą. Ir tai nėra ilgo atsarginių suolelio požymis. Problemos esmė ta pati. Socialdemokratai laimėjo rinkimus, bet iki šiol taip ir neparodė, kad geba atsakingai valdyti valstybę.
0: Savo ruoštų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas įgėlė Sinkevičiui ir dėl buvusios premjerės Ingos Ruginienės darbo ir dėl naujos koalicijos lyderių dalyvavimo valstybės valdyme nuotoliu.
2: Turėjom ką tik tai ministrė pirmingė, kuri tikrai nestokojo labai daug iniciatyvos, bet šiek tiek stokojo kompetencijų. Labai gaila ir žiūriu į mažesnius koalicijos partnerius, kad tiek gerbiamo Mindaugo, tiek mano paties bandymai gražinti iš Briuselio jūsų lyderius vis tik tai nepavyko. Per televiziją ir kitur Briuselio komforto zonos mūsų Aurelijus Veryga, Virgis Sinkevičius mokins gyventi Lietuvoje.
0: Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrą, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą, Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirti 6-7 nauji ministrai. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 2025 viešų asmenų turto deklaracijas. Pagal jas tarp valstybės vadovų didžiausias yra prezidento Gitano Nausėdos ir jo šeimos turtas. Jis siekia 1,255,166 €. Toliau rikiuojasi Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jo šeimos turto vertė siekia kiek daugiau kaip 440,000 €, o kandidato į ministrus pirmininkus Mindaugo Sinkevičiaus šeimos turimo turto vertė beveik 139,000 €. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra didelis dėmesys yra skiriamas dalyvių saugumui. Kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, pagrindinė rizika yra iššūkis ir iššūkis nustatyta ekspertų yra ne kažkoks konkretus atvejus, bet galima panika ir juos suvaldymas. Savo ruoštų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė ragino moksleivių tėvus atžaloms vykstant į sostinę neduoti papildomo maisto, mėsos, žuvies ir kitų greitai gendančių produktų, nes jų nebus kur laikyti. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis galima perkūnija, temperatūra nuo 27 iki 32, pajūrė 24-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 13 metų praėjo nuo to momento, kai jauna tuo metu 20-metė Disnėjaus vaikų kanalo žvaigždė apsižergė greunamą į kamuolį ir pareiškė, jog ji kurs muziką savo, o nebe šiam vaikų kanalui. Miley Cyrus, Wrecking Ball skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems pliuso klausytojams, aš Kristupas draugės jumis leis laiką visą šią popietę. Linkiu gražaus antradienio kartu su radijos stotimi M1 Plus. Na ir štai keli momentai iš šios valandos pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimui rengiantis balsuoti dėl pritarimo skirti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių ministrų pirmininkų, pats politikas žada, kad tai esą bus konkrečių darbų, atsakinga ir stabili vyriausybė. Sinkevičius sakė dirbti vyriausybę ateinantis iš savivaldos, o šį išmokė, kad žmonėms mažiausiai rūpi, kaip gražiai skamba valdžios pažadai ir planai, jiems rūpi, ar sutvarkytas kelias, ar veikia mokykla, ar šalia yra gydytojas, ar galima nuvažiuoti į darbą ir panašiai. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, jog dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai. Tai pareiškia laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Anot jo, vertinant turimą informaciją, tikimybė, kad prisijungimo duomenys buvo kompromituoti dėl pačių pašto dėžučių naudotojų veiksmų, pavyzdžiui, atidarius sukčiavimo arba kitaip phishingo laišką ar kitais būdais atskleidus savo slaptažodį yra labai maža. Seimas apkarpė valstybės paramą savivaldybėms, neperimančioms jų miestuose ir miesteliuose nutiestų valstybinės reikšmės rajoninių kelių, daugiausia naudojamų vietiniam susisiekimui. Nuo kitų metų jos iš kelių priežiūros ir plėtros programos gaus iki 5%, o ne fiksuota 5% finansavimą. Susisiekimo ministerijos teigimu tai leis pritaikyti finansavimą prie realaus ir faktiškai deklaruoto savivaldybių poreikio. Seimo Nemuno aušros frakcijai priklausantis Dainoras Bradauskas valstybinės mokesčių inspekcijos atnaujintoje turto deklaracijoje pažymėjo turintis turto už 3 360 000 eurų tarp visų Seimo narių. Tai yra didžiausia deklaruota turto suma. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 27 iki 32, pajūrė 24-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 13 valandų 33 minutės.

0: gauname karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Auč!
2: Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Aktiseptas!
4: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Aktiseptas žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktiseptas žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Šiąnakt įvyko pirmieji šio pasaulio futbolo čempionato stebuklai. Paragvajus įveikė vokiečius, o olandai pralaimėjo marokiečiams. Vokiečių pralaimėjimas reiškėsi, jog ši rinktinė nuo 2014 metų triumfo pasaulio futbolo čempionate, kitose čempionatėse du kartus neišlipo iš grupių etapo, o šiemet pralaimėjo pirmose atkrintamosiose varžybose. Tiesa, buvo daug kalbų apie vokiečių neįskaitytą įvartį. Vokiečiai galėjo išsiveržti į priekį antro kėlinio antroj pusėj, tačiau teisėjai išfiksavo kontroversišką pražangą puolime prieš Paragvajaus rinktinės vartininką. Kitas vokiečių strategas, buvęs Liverpool vadovas Jurgenas Klopas, sukritikavo šį sprendimą. Jo nuomonė tai turėjo skaitytis kaip įvartis, nes kitu atveju, pasak vokiečio, Londono Arsenal šiemet negalėtų būti išrinkta Anglijos čempionais. Kitame etape Paragvajaus rinktinė susitiks arba su prancūzais, arba su švedais.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Royal Otis, kūrinys Cool Aid, skamba radijo stoties Vienas Plus eteryje. Šalyje liko 10 minučių iki 2 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o iki to meto dar nuskambės 3 dainos.
1: Muzika, kurią jauti.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui 21-osios vyriausybės vadovu. Už tai balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. 42 Sinkevičius vadovauti vyriausybei sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai, iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Pagal konstituciją ministra pirmininkas Seimo pritarimų skiria ir atleidžia prezidentas. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, jog dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai. Tai pareiškė laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Anot jo, vertinant turimą informaciją, tikimybė, kad prisijungimo duomenys buvo kompromituoti dėl pačių pašto dėžų.

0: Kur buvo tikrai suderėta ir matymų, kaip dabar yra padaryta, nu, 0,5 iki 1, yra vyriausybei sprendimas kažkaip nustatyti, kažkokiu būdu, pagal kažką. Įstatymų leidžiantieji ir politikos formuotojai esame, kad ir kaip bebūtų, Seimas ir Seimo nariai. Vyriausybei mes turime nurodyti lengvatų dydžius, kaip yra jau ir net patys parašė konstituciniame teismo išaiškinime.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad didelių kelių mokesčio nuolaidų plačiai taikyti netikslinga, nes dar labiau kentės keliai.
2: Daug kalbam apie kelių kokybę. Net kuriam kelių fondus, remontuojam tiltus, viadukus, visi nepatenkinti, kamščiai, vat kas pavažinėjo bent jau šiom dienom, tai akivaizdžiai matom, kokios kokybės keliai. Tai šitas įstatymas apie kelių priežiūrą, finansavimą, o ne apie lengvatas. Gal galim įsivaizduoti, kas bus, jeigu visi taps varus automobiliai. Jiegi neskraidys, jie vis tiek važinės to pačio asfalto. Tai kas tada turės mokėti už kelių kokybę ir priežiūrą?
1: Kelių mokesčio lengvatą numatoma taikyti ir elektra, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Seimo Nemuno Aušros frakcijai priklausantis Dainoras Bradauskas valstybinės mokesčių inspekcijos atnaujintoje turto deklaracijoje pažymėjo turintis turto už 3 milijonus 360 tūkstančių eurų tarp visų Seimo narių, tai didžiausia deklaruota turto suma. Po jo rikiuojasi mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, dieną 28-32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Žmogus, kurio gitarą turėjo vardą Hit Maker, Nilas Rodgeris, dabar groja kartu su Adamu Lambertu Lamberto naujame kūrinyje Roses. Šalyje yra 12 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime antradienio popietę drauge su Pliusu, o kartu su jumis šiandieną šį antradienį šią popietę leidžiu laiką aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gero antradienio, gražaus antradienio ir bendrai gero laiko kartu su radijo stotimi M1+.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
0: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Šiandieną kviečiu pasikalbėti apie sąnarius ir jų problemas. Jeigu jūs pastebite nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiatės, kad vis sunkiau darosi jums judėti, atsistoti nuo kėdės arba atsitūpti, kviečiame išbandyti geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams. Jos sudėtyje esančios medžiagos yra reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, jos taip pat skatina vidinę kolageno gamybą bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Šiandieną savo patirtimi apie Tricologen Joints su mumis pasidalins Ernestas. Ernestai, sveiki jūs eteryje.
1: Labadien.
0: Na, papasakokite trumpai, kas jums nutiko ir kaip jūs pradėjote naudoti šį produktą.
1: Aš dalyvau kitam projekte ir netyčia po to atradau Tricologeną. Ir mačiau, kad bus projektas Tricologeno ir aš sudalyvau, panaudojau Tricologen medžiagas. Pajaučiau gerą pojūtį, gerą rezultatą.
0: Aha, ir per kiek laiko jūs pajutėte pirmus pokyčius?
1: Čia tai jau pasijautė lengvumas, minkštumas sąnariuose maždaug po 4-5 kartų panaudojimo. 4-5 dienų.
0: 4-5 dienų. O ar jums reikėjo kažkaip tais pakeisti savo įpročius, mitybą, ar sportuot pradėti dažniau?
1: Nu, aš dalyvavau kitam projekte, tai aš jau buvau mitybą kaip ir pakeitęs, bet šiaip taip vien tik naudoti Tricologen neužtenka, reikia ir pasimankštinti, ryteno, sakykim, vakare pasidaryti kažkokią mažą mankštelę, kad...
0: Bet turbūt labiau ir norisi tai daryti, kai lengviau jaučiasi, ar ne? O galbūt rekomendavot šį produktą savo artimiesiams, draugams, šeimos nariams?
1: Taip, yra kai kurie pradėjo naudoti Tricologen The Joint.
0: Supratau. Gerai, dėkui už pokalbį, Ernestai, linkiu jums gražaus antradienio iki kito karto, o tuo tarpu kviečiame atrasti Tricologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra ypač puikus metas tą padaryti, nes perkant du bet kuriuos Tricologen produktus, dovanų gausite ir taip pat drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, joje yra 10 vienetų. Tai yra išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, taip pat padeda užpildyti raukšleles ir priglunda lyg antra oda. Maksimaliam efektui. Įsigyti šiuos produktus galite svetainėje tricologenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Tai yra maisto papildas, svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Žmonės klausia.
2: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau kaip būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek, koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surinkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju tai yra mitas. Vis dėlto mažinant mokesčius dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Paulo Feigo režisuotą trilerį pavadinimu Tarnaitė. Bėgdama nuo praeities įvykių jauna moteris vardu Milė susiranda tarnaitės darbą ištaiginguose Winchesterių šeimos namuose. Ir iš pirmo žvilgsnio šito bula šeima ir nuostabi darbo galimybė greitai virs pavojingų žaidimų, kuriame netrūksta aistros, intrigų ir melo. Nina Winchester atrodo nepriekaištinga namų šeimininkė, tačiau jos nuotaikos keičiasi žaibiškai. O charizmatiškasis jos vyras Andrius slepia daugiau nei atskleidžia iš pirmo žvilgsnio jo žavus žavi išvaizdą. Kur nuves šių personažų susidūrimas po vienu stogu, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Sidney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandonas Sklenaras ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti paskutinių metų trilerį. 2025 Paulo Feigo režisuotą filmą pavadinimu Tarnaitė. Tarnaitę ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Kviečiame išbandyti 2 savaitės visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30 Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euros 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Skandalas kariuomenėje, būsimi šauktiniai tarnybos galėjo išvengti davę kyšius. Dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos, įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams, apie tai šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Įtarimai pareikšti Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievulės ir komplektavimo centro kariams. Penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojosi savo pažintimi su įtariamaisiais, įtariami prekyba poveikiu. Šiuo metu turimais duomenimis už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra, tačiau dalyvių saugumui bus skiriamas didelis dėmesys. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela sako, kad ruošiantis didelio masto renginiui, pareigūnai jau aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai.
1: Mūsų institucijos žmonės jau yra aplankę visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti renginio dalyviai. Aplankėme dėl to, kad dar kartą įvertinti priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos būklę, situaciją, priedangas, saugias vietas reikalo esant. Saugos tarnyba GRIFS AEG planuoja Liepos 5 dieną po generalinės repeticijos prieš Liepos 6 Vingio parke padaryti tokį evakuacinį pratimą,

pat lietuvių moksleivių kolektyvai iš Belgijos ir Punsko. Omanas, Kataras ir Saudo Arabija siekia susitarti su Iranu dėl padėties regione sureguliavimo be jungtinių valstijų dalyvavimo šiame procese. Apie tai rašo Britų Daily Telegraph. Laikraštis praneša, kad jau įvyko pirmosios derybos tarp Irano ir Omano, vėliau tarp Omano ir Kataro, tarp Irano ir Saudo Arabijos bei tarp Kataro ir Saudo Arabijos. Leidinio duomenimis derybose buvo aptariami klausimai dėl laivybos atnaujinimo per Hormūzo sąsiaurį ir finansinės pagalbos Iranui mainais už nuolaidą saugumo srityje. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Harry Styles'o hitas Watermelon Sugar skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje šiuo metu yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę drauge kartu su jumis, ją M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Šios valandos metu sulauksite verslo naujienų maždaug apie 3:30 ir taip pat dar pažvelgsime trumpai į muzikinį šios dienos kalendorių.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Daina iš karto tapusi grupės fanų favorite Coldplay Fix You, ką tik tais baigė skambėti Mino Plus eteryje, šalyje 15 valandų 29 minutės. Metas atėjo verslo rubrikai, o ją šiandieną pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo rytojaus Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus, iki šių metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ar mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo birželio vidurio įsigaliojo nauji reikalavimai e-prekybos verslams, kuriais, kaip teigiama, siekiama palengvinti vartotojų galimybės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytų sutarčių. Dalis internetinių parduotuvių ir paslaugų teikėjų nuo šiol privalės savo svetainėse įdiegti aišku ir lengvai randamą sutarties atsisakymo per 14 dienų funkciją. Draudikų pelnas Lietuvoje sumažėjo 3 kartus, tuo metu rinka gerokai išaugo. Ypač išaugo gyvybės draudimo rinka virš 10%, kaip teigiama, dėl vykstančių pensijų sistemos pokyčių. Pensijų anuitetai nuo Liepos 1-osios bus indeksuoti 4,7%, tam skiriama 2 milijonai 700 tūkstančių eurų. Anot sodros kelti juos kasmet ketinama mažiausiai 3%. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai PSR LT skiria 362 tūkstančių eurų baudą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad degalinės sumažintų benzino kainas ir pagrasino joms rimtomis problemomis, jei tai nebus padaryta. Anot jo, benzino kainos yra pernelyg aukštos, atsižvelgiant į naftos kainų kritimą, šiuo metu jos siekia apie dolerį už litrą. Anot Trumpo, turėtų būti nedidesnės nei 65 centai už litrą. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui, šiandien yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Pensijų fondų atstovai teigia, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį, taip pat, kad tie, kurie liko kaupime bent dar vieną ketvirtį, pasididino savo turto vertę maždaug 1 mėnesio sodros pensiją. Pensijų kaupimą pirmąjį ketvirtį nutraukė virš 500 milijonų žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų, jiems išmokėta virš 3 milijardų eurų. Tuo metu antrojoje pakopoje kaupti liko apie 860 tūkstančių žmonių. Buvęs Kinijos milijardierius Guo Vengas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo nuteistas 30 metų laisvės atėmimo bausme už finansinį sukčiavimą. Buvęs nekilnojamo turto magnatas beveik prieš 10 metų pabėgo iš Kinijos į Jungtinės valstijas ir pagarsėjo kaip komunistų partijos kritikas. Dabar jis nuteistas už reketą, sukčiavimą ir pinigų plovimą. New Yorko teismas nusprendė, kad buvęs milijardierius pasinaudojo žmonėmis siekiančiais demokratinių pokyčių Kinijoje ir iš jų tiesiog išviliojo pinigus. Suomija šiandien atsisveikina su fiksuoto ryšio telefonu. Tinklų telekomunikacijų operatoriai Elis atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojosi ir privatus, ir verslo klientai palaikymo. Jos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio. Suomiai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusių naudotis šią technologiją. Vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, fiksuoto abonentų skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas remia Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Čia viešoji misija dera su profesionaliais finansų rinkos standartais. Strateginiai sprendimai, rizikos valdymas, darbas su verslu, ūkininkais, investuotojais ir valstybės institucijomis. Jei tau tai atrodo įdomu, kviečiame daugiau pasidomėti internete karjera.ilte.lt.

0: savo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šalyje liko 16 minučių iki 16 valandos. Prieš atsisveikindamas dar noriu trumpai pažvelgti į kalendorių. Šią dieną, tai yra birželio 30-ąją, 1956 metais gimė britų pop muzikos kūrėjas ir grupės The Human League narys Filipas Adrianas Wrightas. Šios grupės žinomiausia daina yra, žinoma, Don't You Want Me. Ir visiems yra puikiai pažįstama, laikoma viena visų laikų geriausių šokinių pop muzikos dainų. Aš visai neseniai žiūrėjau interviu su kitos grupės, tai yra The Police, būgnininku, kuris pasakoja apie tuometinę populiariją muziką ir tuometinių būgnininkų didžiausią priešą. Tai yra išradimą, kuris pakeitė 80-ųjų muziką ir tas išradimas yra būgnų mašina arba angliškai tiesiog drum machine. Pasirodo, pirmasis hitas sukurtas būtent su šia būgnų mašina ir buvo Human League Don't You Want Me. Su šia diena jūs ir paliksiu, linkiu gero ir smagaus likusio antradienį bei gražaus laiko kartu su radijo stotimi M1+.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Jis iš Seimo salės, kur sulaukė opozicijos kritikos, jau išėjo lydimas apsaugos. Būsimasis premjeras sako, kad parlamentarų priekaištai jo nestebina. Opozicijos palaikymas esą būtų politinė utopija, o kas teisus esą parodys ateitis ir jo komandos darbas. Kalbėdamas apie pokyčius, ministrų pirmininkų paskirtas Sinkevičius sakė nemanantis, kad reikėtų atsisakyti 1,5% valstybės paskatos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje.
1: Čia matyt platesnio pobūdžio diskusija, ar mes visiškai jau atsisakom. Aš manau, kad tai būtų jau, kaip čia pasakyti, galutinis vinelis į tos antros pakopos pensijų sistemą. Tos paskatos 1,5% nuo VDU panaikinimas. Aš manau, kad valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės kauptų savo senatvėjai antros, trečios pakopos fonduose, įsigydami nekilnojamą turtą galbūt ir turėdami pasyvių tų vadinamų pajamų. Nesu kol kas kategoriškas, kad reiktų kažką dabar imti ir daryti. Tam tikri natūralūs procesai vyksta, dalis žmonių pasitraukia ir tai reiškia, kad na, biudžete reikia mažesnio alokuotų lėšų kiekio tai atinamai daliai. Tuo laiką mačiau, kad antra pakopa ir trečia pakopa jos gali egzistuoti.
0: Sako būsimasis premjeras. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlė naikinti valstybės paskatą kaupiantiems antroje pakopoje. Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Korupcijos skandalas kariuomenėje būsimi šauktiniai tarnybos galėjo išvengti davę kyšius. Dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams apie tai šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Įtarimai pareikšti Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievolės ir komplektavimo centro kariams. Penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojasi savo pažintimis su įtariamaisiais, įtariami prekyba poveikiu. Šiuo metu turimais duomenimis už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas šiandien 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems

pusėje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Sveiki visi, 11 minučių po ketvirtos. Malonu, kad esat kartu, kad pasigarsinė radiją tokią saulėtą ir dar vieną labai karštą dieną. O čia Audrius ir Akvilė pas jūsų sugrįžo.
1: Pagaliau sveikinasi
0: Pagaliau,
1: su mūsų klausytojais, nes klausytojai tiesiog nerimo klausia, kur dingo Audrius, kaip čia dabar suprasti.
0: Jie buvo laiškų, kad praktiškai netilpo studiją.
1: Tikrai taip, tai Tomas jau sakė, jau palaukit, jau rytoj grįžta, tai tikrai vat galim visi pasidžiaugti. Aš tai labai džiaugiuosi.
0: Labai džiaugiuosi.
1: Kad grįžta mano kolega, prie kurio aš pripratus, su kuriuo mes taip gerai visai leidžiam laiką. Tai faina, sveikinu tave sugrįžus. Gal kiek įvesesnę aplinką, aš sakyčiau.
0: Aha, bet kažkaip šildymą galėjot ir prisukt.
1: Galėjom, bet žinok, kiek žinau, nuo rytojų šildymas prisisuka ir bus pakankamai nemaža audra. Tai nusiteik. Ypač mum važiuojant į eterį prasidės. Aha, tai pasistengim, kad mūsų nenuneštų ir patektum į eterį.
0: Klausykit, mūsų čia yra vyriausioji sinoptika vieno plus viską tiksliai žino. Tai vat, tai nuo kada, nuo 4 ryto?
1: Nu maždaug apie 3-5 valandą, tai aš taip spėju, 4 jau turėtų tikrai būti. O šiaip, tai taip, džiugu, kad tu sugrįžai, papasakok mums, ką mes šiandien dabar turim.
0: Man atrodo, mes pasilgę esam kažkokio naujo garso, naujų dainų, dar negirdėtų atlikėjų ir jų atliekamų dainų ir kažką gal norime sužinoti naujo apie muziką, kuri atsiranda vieno plus groje raštyje. Taip. Tai mes turime naują dainą pliuse.
1: Taip, Holly Humberstone, tai na, ir jinai vadinasi It's Just White Noise ir jinai gimė Nešvilyje, mieste, kuris garsėja ne tik country muziką, bet ir išskirtinę dainų kūrimo kultūrą. Ir atlikėja yra pasakusi, kad būtent ten ieškojo naujo įkvėpimo ir kitokio skambesio, todėl šiame kūrinyje galima išgirsti tokius subtil country muzikos, tokių subtilių detalyčių, pavyzdžiui, kaip lap steel gitara, arba nors ir pati daina tokia išlieka šiuolaikiška pakankamai, bet yra ir toks įdomus kūrinys, kuris kalba apie išsiskirimą ir bandymą susitaikyti su ta praeitimi.
0: Tiesą sakant, pati tai nenorėjo tokios dar vienos liūdnos baladės, nes čia atlikėja turi tokių liūdnesnių dainų, priešingai šį kartą norėjo jinai, kad daina būtų tokia skambėtų pakeliai, būtų pozityvi, pagal kurią norėtųsi net ir šokti pajudėti, net jeigu jos žodžiai ir pasakoja apie tokius nelabai smagius dalykus, apie skaudžius išgyvenimus, išsiskirimus ir taip toliau. Ir pats pavadinimas White Noise, baltasis triukšmas, lietuvių kalbai išvertų simbolizuoja momentą, kai aplinkinių kalbos, prisiminimai ir emocinis chaosas tampa tik foniniu triukšmu, kurio nebesinori girdėti. Man atrodo, pažįstama situacija daugeliui, tiesą sakant, tokia labai gyvenimiška.
1: O tikrai labai gyvenimiška ir aš pastebiu, kad kažkaip vis dažniau žmonės kuria apie tokias gyvenimiškas patirtis, nors ir senais laikais manau, kad visos tos dainos buvo pakankamai mums artimos.
0: Apie meilę, apie išsiskyrimą, taip, apie skausmą, taip. Apie džiaugsmą.
1: Matyt, jos dėl to ir tampa tokios topais, dėl to, kad...
0: Paliečia kiekvieną.
1: Taip, mes randam savęs jose. Tai gal mes jau ir pasiklausom.
0: Pasiklausom.
2: Nauja daina pliuse.

0: DJ, play a sad song.
1: Музыка, куря и утюг.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: 16.30 min. Metas aktualiam dienos interviu. Ir šį kartą Simona Kvedrytė mums pasakos, ar naujosios valdančiosios koalicijos ir vyriausybės pažadai yra įgyvendinami.
1: Seimui pritarus socialdemokratų partijos pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui 21-osios vyriausybės vadovo, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naujai ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Apie būsimosios vyriausybės darbus kalbame su prezidento vyriausiojų patarėjų Vaido Augustinavičiumi. Naujosios koalicijos sutartyje yra numatyti darbai ar kryptis, kitaip sakant, kurios turėtų būti perkeltos į vyriausybės programą. Opozicija skaičiuoja, kad pažadams įgyvendinti reikės per 2 milijardų eurų. Pats būsimasis premjeras irgi sako, kad darbams įgyvendinti prireiks kūrybiškumo. Ar prezidento manimu tie darbai įgyvendinami tiek, kad pavyktų pasiekti ir to žadamo ekonomikos augimo ir būtų galima demografinę situaciją reikšmingiau pagerinti?
2: Priemonės, kuriomis yra numatoma skatinti ekonomiką, tai paskatinti įmonės investuoti, tai jos didintų bendro vidaus produkto augimą ir prezidento nuomonė, tai čia yra viena iš svarbiausių strategijų Lietuvoje. Jeigu mes norim padidinti biudžeto pajamas, mes turim paskatinti ekonomikos augimą. Tai visos priemonės, kurios skatina ekonomikos augimą, jos yra pozityvios ir jos turi atsipirkimo efektą. Kiek tos paskatos pradžioj kainuoja, tai čia matyti reikėtų tikslių finansų ministerijos įverčių. Aš dabar nenorėčiau vertinti tų skaičių, kurie buvo viešoje erdvėje, nes jos yra, jie yra pateikti su didelėm prielaidom. Ir vėlgi labai svarbu ir tas pats tų priemonių turinys iš tikrųjų. Tai mes neplanuojam Lietuvoje įvesti taip vadinamo tokio kaip estiško modelio, kur tiesiog pelno mokestis yra nemokamas. Bet ekonomikos ministerija yra pateikus konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima papildomai paskatinti investicijas iš pelno, tai tos priemonės gal net ir didesnį teigiamą efektą duotų negu neigiamą. Kalbant apie demografiją, tai be abejo demografija, gimstamumo problematika yra viena iš pagrindinių Lietuvoje. Priemonės, kurios skatintų gimstamumo šalyje, ar tai būtų finansinės paskatos, mokestinės paskatos, ar tai būtų paslaugų plėtra, kaip darželiai, mokyklos, tam tikros socialinės kompanijos, kurios keistų socialinės normas Lietuvoje, visa tai yra būtina. Lietuvoje gimstamumo rodikliai gerokai krito, tai turbūt nereikia tikėtis, kad nieko nedarant jie atsistatys, reikia priemonių, be abejo, jos pradžiai kainuoja, turi tam tikrus kaštus, tai reikia daryti viską išmintingai, kaip pavyzdžiui, prezidentas šiandieną teikia gyventojų pajamų mokesčio paskatą, kuris skatintų gimstamumą, bet jį veiktų pagal tokį principą, kad skatintų sulaukti antro ir vėlesnio vaiko per artimiausius kelis metus, o fiskalinis efektas biudžetui pasireikštų po 2030 metų, kai po to laiko, kai jau būsime pasiekę nacionalinės divizijos formavimo tikslą.
1: Naujos koalicijos partijų lyderiai, ypač demokratai, kalba apie vaiko priežiūros išmokų didinimą. Koks yra prezidento požiūris į tai?
2: Matėm, fiskaliniai įverčiai gali būti apie 70 milijonų eurų, tai nėra kažkas tokio nepakeliamo valstybės viešiesiems finansams, ypač jeigu tai turėtų teigiamą poveikį žmonių apsisprendimui susilaukti vaikų. Tai čia net matyt, ne kaip kaštus reikia vertinti, bet kaip investicija, kaip tiesioginė investicija į žmogų, kad Lietuvoje gimtų ir gyventų daugiau žmonių.
1: Valstybės kontrolė ir kitos institucijos sako, kad Lietuvoje nėra visgi tokia gera situacija su finansais, skolos lygis smarkiai auga. Na ir ekspertai sako, kad reikia valstybei galvoti apie papildomas pajamas, nes priešingų atveju teks mažinti išlaidas. Tos papildomos pajamos dažniausiai yra papildomi mokesčiai. Jūsų manimu, reikėtų galvoti apie dar vieną mokesčių didinimą.
2: Mokesčių reforma priimta buvo pernai, galutinis rezultatas pasireikš kitais metais, tai nesulaukus galutinio rezultato, turbūt nebūtų racionalu kalbėti apie dar vieną mokesčių reformą, kai nepasibaigė dar ta, kuri buvo pernai sukurta. Du pagrindiniai šaltiniai, kurie lieka ir toliau ypatingai svarbus, tai yra būtina toliau mažinti šešėlinę ekonomiką, ten yra labai daug potencialo, ir būtina toliau skatinti ekonomikos augimą, kuris jau iš tikrųjų yra vienas sparčiausių Europoje šiuo metu.
1: Kokie rezultatai, pavyzdžiui, kitais metais mokesčių reformos lemtų, kad reikia ar nereikia naujų mokesčių?
2: Kitais metais turėtų būti gynybos fondą vien tik dėl mokesčių surinkta papildomai 0,5 milijardo eurų. Tai vėlgi, turint kitų metų duomenis, matant tuos faktinius rezultatus, bus galima spręsti, ko reikia ateičiai Lietuvoje. Tuo pačiu turėtų būti vertinta ir kokios pastangos įvyko mažinant šešėlinę ekonomiką, kokia yra ekonomikos padėtis. Jeigu sparčiai auga ekonomika, reiškia biudžetai pilnėja.
1: O šešėlinė ekonomika jūsų manimu pakankamai dėmesio yra skiriama?
2: Galėtų būti skiriama ir daugiau. Iš tikrųjų, per mažai girdėti tokių bendrų jungtinių institucijų pastangų.
1: Tai buvo prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
3: Muzika, kurią jauti. F1 plus.

0: turime karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: vienas plus.
1: 14 minučių iki 5, pokalbių departamentas.
2: Taip, ir mes norime truputėlį pasikalbėti apie tokį aktualiausią šiuo metu vykstantį renginį, didžiausią pasaulyje, tai yra futbolą, taip?
1: Taip, labai daug skandalų, labai daug įvairiausių netikėtų nutikimų dalykų, rezultatų. Šis pasaulio futbolo čempionatas yra jau padovanojęs mums. Labai blogai tik tai vienas dalykas, kad labai nepatogiu laiku, žiūrint iš mūsų lietuvaičių perspektyvos, vyksta tas futbolo čempionatas, dažnai vidury nakties, atrodo taip įdomu, taip norėtųsi pažiūrėti, bet na, kažkaip ir gyvenimą savo reikia tausot, kažkaip ir dalykus daryti, kuriuos privalai daryti, visko nespėsi.
2: O Audrius, kadangi yra tikrai liūdna futbolo fanatikas, tai dažniausiai ryte sunkiai keliasi po to, po tų futbolo varžybų stebėjimo.
1: Žinai, kenčia, nu, visi susiduria su šia problema, aš manau, lietuvaičiai dabar, tai kažkaip reikia vis tiek pasirinkti, žinai, savo prioritetus ir visko nesuspėsi ir nepadarysi. Tai žodžiu, šiandien itin netinkamu laiku žaidė Vokietija su Paragvajumi, tai teko nepažiūrėt, didžiai daliai turbūt klausytojų taip
2: pat. Bet visi žino, kad Vokietija pralaimėjo.
1: Bet visi žino rezultatą, taip. Nes sensacija įvyko. Taip, Paragvajus sugebėjo išmesti iš turnyro Vokietiją ir tiesiog išsiuntė namo.
2: Kažkoks absoliutus neįtikėtinas faktas man čia toks. Man sunku dar yra suvokti, kad Vokietijos tiesiog nebebus pasaulio čempionatas.
1: Taip, o dar ne taip seniai, kai pagalvoji šalis ir taurė kėlė į viršų, žinai.
2: Taip, taip, apie ką mes ir kalbam. Dabar, ir atrodo, iš Vokietijos daug kas ir tikėjosi to vat, kelialapio iki vienos iš pirmų vietų. O dabar, bet, vat, prašau. Na ir kaip ten baigėsi?
1: Tai baigėsi taip, kad Paragvajoje, žinoma, yra didžiulė šventė, neįtikėtini dalykai, praktiškai niekas nesitikėjo, žinai, kad pavyks.
2: Absoliučiai.
1: Buvo nusiteikę, kad jau ir taip geras rezultatas išėjo iš grupės prieš vokiečius, būtų kaip ir negėda pralaimėt, svarbu, kad ten rezultatas padarus būtų, žinai.
2: O čia dar ir laimėti.
1: O čia sugebėjo laimėti, jo, tai greit išbėgo šalies prezidentas Santiago Pena ir sako, viskas, čia yra nacionalinė mūsų šventė, niekam į darbą nereikia, viskas. Visi švenčia šiandien.
2: Pas mus yra karaliaus diena, ar ne, Mindaugo?
1: Taip,
2: o čia pas juos, paprašau, yra futbolo pergalės diena prieš Vokietiją.
1: Taip, tai žodžiu, aišku, žinai, žmonės irgi negoti tikrai nejo po pergalės, tai ir ferverkų šaudė, ir dainas dainavo, ir užpuldo visas aikštės, fontanus ir visas viešas erdvės. Na, ir dabar, žodžiu, paskelbta nedarbo diena šiandien, nes sako, kad nu, labai įkvėpė, žinai, visą tą pergalę žmonės, kad čia vienybė tautos pabrėžė tikėjimą savo jėgomis, drąsos tautai visai įnešė dar daugiau tą pergalę. Nu, tai žodžiu, dabar tikrai yra ką švest.
2: Atrodo, kad tiesiog kalbi, žinai, net ne apie futbolo pergalę, o apie kažkokį karą vykusį, žinai, atmenamais laikais, prieš kokius, nežinau, tų ten 200-300 metų ir dabar, vat, nugalėjome ir dabar, vat, švenčiam, tai toks atrodo net neįtikėtina, kad šiais laikais, vat, yra irgi taip švenčiama, tiesiog futbolo pergalė, bet tikrai yra dėl ko.
1: Tai dabar nacionaliniais didvyriais visi futbolininkai yra vadina. Na, žinai, čia galima lygintis turbūt su Lietuva. Lietuva yra kitos sporto šakos, kaip ir, žinai, yra lygiai antrą turim. Matyt, kad irgi, jeigu laimėtume pasaulio čempionatą, čia irgi galbūt siūlymų tikrai atsirastų, kad ten reikia iškart švęsti nedarbo dieną ir panašiai. Ir galbūt teisingas būtų sprendimas, aš manau, ar ne, reikia žmonėm gyvenimą pašvęsti, ypač kai yra tokia proga.
2: Ypatingai.
1: O tose šalyse, ypač Pietų Amerikoje, tai futbolas yra ten visas gyvenimas, ten yra pagrindinis dalykas, žinai, apie tai sukasi viskas.
2: Aš
1: ir ekonomika galvoju, ir visa kita.
2: Aš ir galvoju, ten tikrai jiems yra taip svarbu, kaip mums būtų svarbu krepšinis. Ir man atrodo, kad švęsti apskritai, mes vis pamirštam, apaminėti, atšvęsti kažką, ką mes pasiekėm, ar ne? Ir dažnai mes ten kalbam apie kažkus negatyvius dalykus, o štai galima pakalbėti apie teigiamą, kaip žmonės puikiai moka švęsti savo pergalės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien patvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių naujuoju premjeru, kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti. Būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Todėl Seimas iki Liepos 14-osios pratęsė pavasario sesiją, kuri įprastai turi baigtis birželio 30-ąją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Prezidentas Gitanas Nausėda dar nenusprendė, ar demokratų siūloma parlamentarą Liną Kukuraitį skirs sveikatos apsaugos ministrus. Sprendimui priimti pasiliko laiko. Po susitikimo su kandidatu šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė, kad prezidentas dar vertins, ar sveikatos apsaugos ministru tapęs Linas Kukuraitis atlaikys valstybinės ligonių kasos spaudimą optimizuoti paslaugas pacientams.
1: Sibės ligonių kasa ir sistema, kuris su šeisti gana visada pasako už optimizaciją, už tai, kad paslaugos būtų teikiamas tik ekonomiškumo pagrindais, tačiau prezidentų nuomonė svarbiausia yra paslaugų artumas prie gyventojų ir tas ypač aktualu yra regionuose. Tai prezidentas dar šios srities atsakymus norės pergalvoti papildomai, šiek tiek laiko pamastyti.
0: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis tikina, kol kas nevertinantis rizikos ar išties neatlaikytų valstybinės ligonių kasos spaudimo.
2: Su valstybinė ligonių kasa, jeigu yra labai aiškios gairės, kas turi būti padaryta, kad regionuose paslaugų būtų pakankamai ir jos būtų prieinamos, valka, manau, kad turi surasti sprendinius, kaip tai įgyvendinti. Vertinu prezidento rūpestį ir susidomėjimą ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų, nori prie to prisidėti. Pirmiausia, visuomenės sveikatos stiprinimą. Tikrai mes turime vieną didžiausių išvengiamo mirtingumo lygių ir čia turim padaryti proveržį.
0: Linas Kukuraitis Seime dirba jau antrą kadenciją, jis Sauliaus Skvernelio vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministru. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys yra skiriamas dalyvių saugumui. Kaip šiandien teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, pagrindinė rizika ir iššūkis nustatyta ekspertų yra ne kažkoks konkretus atvejis, bet galima panika ir jos suvaldymas. Savo ruoštu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė ragino moksleivių tėvus atžaloms vykstant į sostinę neduoti papildomo maisto, mėsos, žuvies ir kitų greitai gendančių produktų, nes jų tiesiog nebus kur laikyti. Švedijos karinė žvalgyba mano, kad Rusija kels grėsmę kaimininėms valstybėms, net ir pasibaigus Vladimiro Putino valdymui. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamas į Švedijos karinės žvalgybos vadovo Tomo Nilsono pareiškimu. Jo teigimu, Stokholme dabartinis konfliktas su Rusija vertinamas kaip ilgalaikis ir struktūrinis. Pasak jo, dalis Rusijos visuomenės tebėra ištikima Rusijos didžiosios valstybės idėjai, net jei ir nepritaria pačiam karui. Postą paliksiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbė, kad šalis per ateinančius ketverius metus skirs beveik 300 milijardų svarų ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti, atsižvelgiant į didėjančias grėsmes. Starmeris

0: 11 minučių po 17 valandos ir metas pasikalbėti apie dainą, kuri, man regis, apskritai nereikalingi žodžiai papildomi tik tai jos pačios, bet mes vis tiek norėtume truputėlį ją aptarti, nes jis yra tokia romantiška, tokia apie tą neišdildomą meilę, kur lieka visada širdy.
1: Iš principo visos dainos yra apie meilę, klausimas tik ar apie laimingą, ar apie nelaimingą meilę. Viskas susiveda praktiškai į tai. Aš asmeniškai visuomet, kuomet būnu koncertuose šio atlikio, o kadangi aš labai jį mėgstu, tai esu buvęs ne viena ir ne dviejose ir ne trijose, kai ateina laikas šiai dainai, aš tik pavadinimą ir žinau. Kaip reikia, žinai, ištarti, kaip reikia padainuoti. Ir tuo ir baigėsi mano visų žinios italų kalbos. Ir aš ten nieko praktiškai nebesuprantu, kas toliau ten yra dainuojama.
0: Italų kalba visai panašiai lietuvių. Jeigu taip mokytis italų kalbą, jinai nėra tokia sunki, na? Pavyzdžiui, prancūzų.
1: Na jo, nu, bent jau ištarti lengviau tikrai.
0: Oi, tikrai tai.
1: Bet čia yra iš tikrųjų labai didelis fenomenas. Atlikėjas, kuris visiškai nekalba angliškai.
0: Aha.
1: Aš nesuprantu, kaip jis sugebėjo tapti tokia žvaigžde pasaulyje. Visiškai nesugebėdamas žodžio pasakyti anglų kalbą iki dabar. Ir dainuodamas praktiškai vien itališkai, tokias minės renka visame pasaulyje ir didžioji dalis žmonių juk eina jo koncertus ir nieko nesupranta apie ką ten tos dainos, kokie tekstai ir,
0: bet,
1: ir taip toliau.
0: Visi moka žodžius. Čia yra unikaliausia, kad dažniausiai nuo pirmos iki paskutinės
1: dailutės. Bet žodžius moka ne tiek daug tų žodžių moka, nu, pavyzdžiui, tą visi žinau, un altra, tai ir tada žinau, nieko nebespranti, tiesiog linguoja patenkti.
0: Tiesiog, taip, čia kaip ir makarena.
1: jo, po to ten kontekstas jau nebe taip ir įdomu. Vis tiek visi laimingi.
0: Tai išduok, apie ką mes kalbam.
1: Taip, tai yra viena garsiausių žinoma Eros Ramazzotti meilės baladžio, apie kurią mes norime šiek tiek daugiau papasakoti. Šios dainos istorija, jį vadinasi Un altra te, jį pasirodė 93 metais, senokai jau ir buvo išleista albume Tutte Storie.
0: Taip, pas pavadinimas iš vertus reiškia kitokia, tokia kaip tu. Tačiau dainos žinutė visai nėra apie tą naują meilę, kad vat, kitokia atradau kaip tu. Ne, kaip tik jisai dainuoja, kad kitos tokios kaip tu nėra ir net jei bandyčiau ją surasti, na, tikriausiai nelabai pavyktų ir būtent ši mintis pavertė kūrinį vienu įsimintiniausiu jo karjeroje.
1: Taip, Un altra te tapo antruoju singlu iš labai sėkmingo albumo Tutte Storie, kurio visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei milijonas kopijų, o pats kūrinys pateko į daugelio Europos šalių topus ir iki šiol yra laikomas viena gražiausių itališkų meilės dainų. Dar įdomu ir tai, kad Erosas šį kūrinį įrašė ne tik itališkai, bet vėliau pasirodė ir ispanišką versiją pavadinimą Otra Coma Tu, kuris sulaukė taip pat milžiniško populiarumo Ispanijoje bei Lotynų Amerikoje ir padėjo jam tapti viena ryškiausių Europos muzikos žvaigždžių už Italijos ribų. Matyt, kad ispaniškai, jeigu dainuotų, taip pat nėra labai, kad daug žmonių, pavyzdžiui, Lietuvoje suprastų tą tekstą.
0: Gal Lietuvoje ir ne, bet, pavyzdžiui, Amerikoje, manau, kad beveik pusė. O apskritai, man atrodo, kad ispanų kalba yra, sakyčiau, antra pagal dydį kalba.
1: Ypač Lotynų Amerikoje, tai ten.
0: Taip, pagrindinė. Ir man atrodo, išleisti ispaniškai kažkokią savo dainą, tai yra jau sėkmė.
1: Ir labai geras sprendimas, beje, buvo ir iš pačio Eros Ramazzotti šis.
0: Tikrai taip, ir dainos vaizdo klipe taip pat pagrindinį vaidmenį atlikusi Francesca Neri ir pats klipas ir daina, žodžiu, visas ta visuma, jinai nebuvo apie tą tokį ekspresyvumą ir stilių kažkokio tokį labiau detalės, smulkmenas ir efektingus vaizdus.
1: Na, gražias moteris visada mylėjo Eros Ramazzotti, nepaslaptis, tai būtent šią italo aktorę matyti irgi neveltui pasirinko savo muzikiniam klipui. Praėjus daugiau nei 30.
0: Kas gali nemylėti gražių moterų, aš čia norėčiau įsiterpti. Man atrodo, kad čia visas pasaulis gražias moteris.
1: Nu, šiais laikais įvairiai būna, žinot, šiaip. Jeigu jau taip. Taigi, praėjus daugiau nei 30-mečiams, Un altra te nebėra vienas kūrinių, be kurio sunku įsivaizduoti koncertą, Eros Ramazzotti ir apskritai jo karjerą, tad, man atrodo, mes dabar galim šiek tiek taip romantiškai nusiteikti, persikelti į tiesiog svilnančią Italiją, įsivaizduoti romantišką vakarą, kur nors šalia Kolizijaus vyno, nealkoholinio, žinoma, taurę.
0: Paklausyti ir
1: besiklausant šios dienos.
2: Vienos dainos istorija.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15 valandų 30 minučių ir 17 valandų 30 minučių.

0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE – erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo rytojaus Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus, iki šių metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ar mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo birželio vidurio įsigaliojo nauji reikalavimai e-prekybos verslams, kuriais, kaip teigiama, siekiama palengvinti vartotojų galimybės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytų sutarčių. Dalis internetinių parduotuvių ir paslaugų tiekėjų nuo šiol privalės savo svetainėse įdiegti aišku ir lengvai randamą sutarties atsisakymo per 14 dienų funkciją. Draudikų pelnas Lietuvoje sumažėjo 3 kartus, tuo metu rinka gerokai išaugo. Ypač išaugo gyvybės draudimo rinka virš 10%, kaip teigiama, dėl vykstančių pensijų sistemos pokyčių. Pensijų anuitetai nuo Liepos 1-osios bus indeksuoti 4,7%, tam skiriama 2 milijonai 700 tūkstančių eurų. Anot sodros kelti juos kasmet ketinama mažiausiai 3%. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai PSR LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad degalinės sumažintų benzino kainas ir pagrasino joms rimtomis problemomis, jei tai nebus padaryta. Anot jo, benzino kainos yra pernelyg aukštos, atsižvelgiant į naftos kainų kritimą, šiuo metu jos siekia apie dolerį už litrą. Anot Trumpo, turėtų būti nedidesnės nei 65 centai už litrą. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui, šiandien yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Pensijų fondų atstovai teigia, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį, taip pat, kad tie, kurie liko kaupime bent dar vieną ketvirtį, pasididino savo turto vertę maždaug 1 mėnesio sodros pensiją. Pensijų kaupimą pirmąjį ketvirtį nutraukė virš 500 000 žmonių arba beveik 40% kaupiančių, jiems išmokėta virš 3 milijardų eurų. Tuo metu antrojoje pakopoje kaupti liko apie 860 tūkstančių žmonių. Buvęs Kinijos milijardierius Guo Vengas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo nuteistas 30 metų laisvės atėmimo bausme už finansinį sukčiavimą. Buvęs nekilnojamo turto magnatas beveik prieš 10 metų pabėgo iš Kinijos Jungtinės valstijas ir pagarsėjo kaip komunistų partijos kritikas. Dabar jis nuteistas už reketą, sukčiavimą ir pinigų plovimą. New Yorko teismas nusprendė, kad buvęs milijardierius pasinaudojo žmonėmis siekiančiais demokratinių pokyčių Kinijoje ir iš jų tiesiog išviliojo pinigus. Suomija šiandien atsisveikina su fiksuoto ryšio telefonu tinklu telekomunikacijų operatoriai Elis atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojosi ir privatus ir verslo klientai palaikymo. Jos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio. Suomiai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusių naudotis šią technologiją. Vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams fiksuoto abonentų skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai ir visus vienyje vienas tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę. Sužinokite daugiau informacijos interneto svetainėje karjera.ilte.lt. Muzika, kuria

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O kama dobono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Thank you.
1: Hei!
2: Hei, liko 15 minučių iki 6 valandos ir mes sugrįžtam su kino balsais.
1: Bandysim išsiaiškinti vieno filmo pavadinimą. Tiksliau, tą reikėtų padaryti jums, jeigu norite dovanų. Firminio vieno plus marškinėlių. 1829 yra pliuso studijos numeris. Galite imti telefoną ir surinkti jį. Ir mes galim palinkėti jums tik sėkmės, įminant apie kokį filmą mes kalbam. Gal kelias užuomenas, pavyzdžiui, galim duoti iš karto.
2: Iš karto?
1: Jo.
2: Net nepaskaitę prašymą, man atrodo,
1: nu, gerai.
2: Tai būtų aišku.
1: Gerai, viskas pas mus. Mūsų laidoje galva yra laidos Akvilė.
2: Nu, kaip pasakys, taip ir bus.
1: Prašau.
2: Gerai, aš
1: galim pradėti.
2: Gerai, tai aš manau, kad jūs visi tikrai žinote šį filmą ir tai yra veiksmo ir nuotykių filmas apie drąsią išskirtinių gabumų archeologiją, kuri keliauja po pasaulį ieškodama senovinių relikvijų. Jis sprendžia sudėtingas mislės, veikia pavojingus pastus ir stoja į kovą su paslaptinga organizacija, siekančia įgyti nepaprastą galę. Tai istorija apie nuotykius, paslaptis, senovinės civilizacijos ir moterį, kuri nebijo rizikuoti dėl to, kad kas gali pakeisti viso pasaulio likimą.
1: Jau matau, žinančių yra begalė žmonių.
2: Ar ne?
1: Kurieno, jo.
2: Aš tiesiog pasakysiu, kad ten vaidina viena gražiausia pasaulio moterų tikriausiai. Man.
1: Su kuo nebūtinai visi sutiktų, nebūtinai. Bet taip.
2: O ta frazė?
1: O frazė filme dar ir tokia skamba. Everything lost is meant to be found.
2: Taip, tai kas yra prarasta, tai tiesiog privalo būti surasta ir būtent todėl jis viso to ir ieško. Tai paklausom.
1: Paklausom.
2: Kas mūsų žino atsakymą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo jis vardu?
3: Tomas.
2: Na, Tomai, tai kur keliaujat? Nes girdžiu, kad tikrai važiuojat automobilį.
3: Namo, po darbų.
2: O,
1: kažkaip to džiaugsmo nesigirdi balse. Ar darbė tai patiko?
3: Jau, kai grįšiu namie, bus džiaugsmas tada.
1: A, gerai.
2: O dar jeigu marškinėlius laimėjęs, tai iš vis bus super.
1: Jo. Aš turiu klausimą, Tomai, dar vieną. Ar jūs pritartumėt tai minčiai, kad tai yra viena gražiausių pasaulio moterų?
3: Nelabai.
1: Va, prašau.
2: Tai gal jinai tada
1: Akvilė,
2: moterim.
1: Norit pasikalbėti apie tai.
2: Nes mano visom draugiam, nu ne visom, gerai, neabsoliutinsiu, bet tikrai yra viena gražiausia pasaulyje, tai gal čia mum moterim.
1: Bet tiesą sakant, aš pastebėjau lygiai tą patį, kad moteris labai dievina šią aktorę, o vyrai kažkaip ir, aišku, viskas kaip ir gerai, bet vat nealpsta ten, žinai.
2: Aha.
1: Tai va, gerai. Gerai, Tomai, apie ką mes kalbam, apie kokį filmą?
3: Aš nežinau, ar čia apie tą aktorę kalbam, bet jeigu apie Angeliną Jolie ir Lara Croft.
2: Tai tada tikrai taip.
1: Tai yra... O lietuviškai kaip skamba filmas?
3: Lara Croft, Kapų plėšikė.
1: Kapų plėšikė, taip. Efo. Būtent visiškai teisingai, ta, kuri visko ieško ir randa. Kas ieško, tas randa.
2: Kas jinai sako, reikia rasti tai, kas yra prarasta.
1: Taip, būtent.
2: Tai privalo būti atrasta. Na, tai ką, Tomai, tai jūs kaip, žinot, angliškai ten sakoma Tomb Raider, nu tai ten jeigu tą B pašalintume, tai mes sakytume, kad Tomb Raider, kuris dabar važiuoja ir laimi mūsų M1 plus marškinėlis, su to jis labai labai stipriai sveikinu.
3: Jėga, ačiū.
1: Gero gražaus vakaro. Matai, vat, Tomas iškojo vieno plius marškinėlių ir rado.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjerų. Jis iš Seimo salės, kur sulaukė opozicijos kritikos, jau išėjo lydimas apsaugos. Būsimasis premjeras sako, kad parlamentarų priekaištai jo nestebina. Savo opozicijos palaikymas būtų politinė utopija, o kas teisus parodys ateitis ir jo komandos darbas. Kalbėdamas apie pokyčius, ministrų pirmininkų paskirtas Sinkevičius sakė, nemanantis, kad reikėtų atsisakyti 1,5% valstybės paskatos, kaupiantiems antroje pensijų pakopoje.
1: Čia matyt platesnio pobūdžio diskusija, ar mes visiškai jau atsisakom. Aš manau, kad tai būtų jau, kaip čia pasakyti, galutinis vinelis į tos antros pakopos pensijų sistemą. Tos paskatos 1,5% nuo VDU panaikinimas. Aš manau, kad valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės kauptų savo senatvėjai, antros, trečios pakopos fonduose, įsigydami nekilnojamą turtą galbūt ir turėdami pasyvių tų vadinamų pajamų. Nesu kol kas kategoriškas, kad reiktų kažką dabar imti ir daryti. Tam tikri natūralūs procesai vyksta, dalis žmonių pasitraukia. Ir tai reiškia, kad na, biudžete reikia mažesnio alokuotų lėšų kiekio tai atinamai dalį. Tuo laiką mačiau, kad antra pakopa ir trečia pakopa jos gali egzistuoti.
0: Sakė būsimasis premjeras. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlė naikinti valstybės paskatą kaupiantiems antroje pakopoje. Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė esantis ir svarstyti tokį siūlymą. Korupcijos skandalas kariuomenėje būsimi šauktiniai galėjo tarnybos išvengti davę kišius. Dėl kišininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Įtarimai pareikšti Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninės karo komendantūros karo prievolės ir komplektavimo centro kariams. Penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojosi savo pažintimis su įtariamaisiais, įtariami prekyba poveikiu. Šiuo metu turimais duomenimis už kišius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas šiandien 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Tarp ministrų turtingiausia pernai buvo susisiekimo ministro Jūro Taminsko šeima, o mažiausiai turto turėjo kultūros ir vidaus reikalų ministrai Vaida Leknavičienė ir Vladislavas Kondratovičius. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamos politikų 2025 metų turto deklaracijos. Taminsko šeimos turtas siekė 710 tūkstančių eurų, didžiausia jo dalį sudarė nekilnojamasis turtas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 18 valandos. Audrius čia tiesiog užsikūrė, šoka pagal visas dienas.
1: Švenčia gyvenimą, Audrius.
0: Švenčia gyvenimą, sugrįžęs į eterį negali. Viens per kitą jau kalbam. Aš sakau, mes pasilgom tiesiog eterio dvies.
1: Taip, visų klausytojų taip pat.
0: Taip.
1: O kokią temą mes dabar aptarsim? Ohoho.
0: Iš tiesų, ohoho. Tokia, aš Audrius sakau, pasikalbam. Iš tiesų, tema tai skamba taip, kad lietuvė 5 vaikų mama Tailande ėmė auginti medicinines kanapės ir jinai teigia, kad net skeptikai mato rezultatą būtent tų medicininių
1: spalvotą
0: kanapių. Ne, jinai teigia, kad mato rezultatą gydomai. Ir būtent jinai ir augina jas gydomiesiems tikslams. Ir jau dirba netgi ir su Europa, ir su Prancūzija, ir su Švedija, žodžiu. Taip, bet medicininės pabrėžiame, kad tai nėra skirtos linksminimuisi ar kažkaip, žodžiu, matyti, kaip tu sakei, spalvas.
1: Kanapių verslas Tailande šiaip jau, žinok, per kelerius metus patyrė staigų labai virsmą tokį, bet yra, žinoma, prieštaringa tokių nuomonių iš šalyje, kad sako, gal nereikėtų čia taip, žinai, plantacijom užsėti tų kanapių, bet ir medicininių.
0: Bet aš manau, kad Tailandui tai labai padeda ir ekonomikoje. Manyčiau, net labai. Tai
1: nu, taip, nu, jie,
0: jiems kaip ir išėjo į naudą, bet
1: dekriminalizavo jie kanapės.
0: Taip.
1: Visą tai nutiko 2022 metais, turiu menį į Tailandą, ir beje, tai buvo pirmoji Azijos šalis, kuri tai padarė. Mhm. Na, staigi rinka išaugo, žinai. Poreikis buvo labai didelis, o čia šiaip, prašau, va, viskas, dekriminalizuota viskas. Ir tada atsirado šalyje tūkstančiai kanapių parduotuvių. Kavinių ir su kanapinėmis susijusių verslų, ypač turistiniuose regionuose, aš galiu tik tą patvirtinti, kad čia niekas nesumeluotų.
0: Ar ne? Esi buvęs ir esi gal lankęsis ir vartojęs gal?
1: Ne, aš apeinu tokius kioskelius aplinkui.
0: Netraukė.
1: Ne. Aha. Bet kad ant kiekvieno praktiškai kampo tai yra, tai čia galima tikrai tvirtinti drąsiai.
0: Aha, na būtent Lietuva irgi prieš daugiau nei metus Norvegijoje prarado viską ir tiesiog taip nusprendė, kad važiuosiu į Tailandą, pradėsiu naują gyvenimą ir būtent Tailande pradėjau ginti medicinės kanapės ir jas eksportuoti. Ir taip pat jį įkūrė savo natūralios kosmetikos su CBD liniją, kas dabar yra šiaip labai populiaru kosmetikoje būtent CBD ekstraktai. Ir taip pat jinai tvirtina, kad ir dalinasi savo gyvenimu Tailande ir kaip atrodo apskritai visas tas verslas. Kiek ten visų tų plantacijų, kiek visokių dokumentacijų, tai ten galima pasiskaityti ir daugiau, bet šiaip man atrodo, kad yra žavu, kad lietuviai išvyksta kažkur iš ten ir praėjo kažką kitoniško, aš sakyčiau. Ir kad visa tai yra ne dėl to, kad nu, pasilinksminimui, ar ne, kad kažkokiam tai kontrabandui.
1: Kilniam tikslui, tik mediciniais tikslais.
0: Taip, nes būtent, pavyzdžiui, kanapės iš tiesų padeda labai netgi vėžių sergantiems ir taip pat nerviniai sistemai ir man atrodo, kad, o kodėl ne, raumenų spazmams mažinti.
1: O tu nemanai, kad tarp toje plantacijoje kartais gali įsipainioti ir kitokių augaliukų?
0: Tikrai manau, kad gali. Tikrai
1: kas
0: manau,
1: ten sužiūrės, žinai?
0: Kur iškeliauja, ar ne, tie augaliukai?
1: Kokie ten auga, žinai, tiek daug visi panašus?
0: Na, aš manau, kad tai jau lieka ant sąžinės.
1: Paslaptyje.
0: Čia jau.
1: Gerai. Tai
0: bet aš manyčiau, kad palikime medicinai jau tas kanapės medicininės, bet šiaip yra žavu man, kad kažkaip lietuviai po truputėlį vat, plečiasi ir užsienyje pradėjo ir kažkus verslus, kuriuos gyvena gal ir Lietuvą ir panašiai, tai žodžiu. Man atrodo, kad fine.
1: Po 3 metų kanapių kioskeliai Lietuvoje.
0: Akvilė atidaro.
1: Rekomenduojam.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Oktiseptas, Octanisept. Štai.
2: Oktinis kas?
1: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octanisept?
1: Taip, dabar tepsim Octanisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octanisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Tada ir dabar.
1: Dabar yra be vienos minutės pusės septynių ir mes sugrįžtame su coveriu.
2: Taip, pagrosim visiškai netrukus dainą, kuri yra suskambusi naujai, kitaip, kitoniškai, kaip pasakytų kai kurie. Ir daina pavadinimu Zanadu. Zanadu.
1: Aš juokiuosi dėl to, kad rašosi Xanadu.
2: Bet tarėsi Zanadu, labai įdomiai kažkaip.
1: Bet tarėsi Zanadu, dėl to aš labai juokiuosi, nes mes savo drumginčiamės. Kaip tarti, aš sakiau Xanadu, jis sakė Xanadu, o galiausiai išėjo Zanadu.
2: Zanadu. Originali daina pasirodė 80-aisiais metais, tai jau gyvenimo mačiusi, žodžiu. Tai buvo sukurta specialiai filmui, tuo pačiu pavadinimu. Kaip?
1: Zanadu.
2: Teisingai. Jie atliko Olivia Newton-John kartu su grupė Electric Light Orchestra, o dainą parašė Jeff Lynne. Tai buvo labai tipiškas toks to laikmečio projektas, kai popmuzika ir kino industrija susiliejo vieną produktą ir filmas buvo toks futuristinis su muzikos ir fantazijos elementais, o daina tapo jo emociniu centru.
1: Aha, ir nors pats filmas laikomas gana priešingai vertintų, muzika išgyveno kur kas sėkmingiau ir sėkmingesnį tokią etapą, nes Zanadu tapo hitų daugelyje šalių ir iki šiol yra viena sėkmingiausių atpažįstamų Electric Light Orchestra dainų. Ir taip pat vienintelis jų kūrinys pasiekęs pirmą vietą Jungtinėje karalystėje.
2: Ir po beveik 30 daina sugrįžo naujame pavidalioje 2010 metais. Nusprendė atnaujinti, kaip sakant, prikelti naujam gyvenimui. Charlene Spiteri, geriausiai žinoma kaip grupės Texas vokalistė. Na, mes grupė Texas tikrai puikiai žinom, dažnai klausomės pliuse. Jos versija pasirodė albume The Movie Songbook, kuriame jį perdainavo įvairias žinomas dainas, suteikdama joms savo švelnesnį, labiau minimalistinį tokį skambesį.
1: Ir skirtingai nei originalas, kuris yra labiau toks teatrališkas, spalvingas ir kupinas to 80-ųjų pop rock estetikos tokios, tai Spiteri interpretacija yra tokia ramesnė, labiau introspektyvi ir pabrėžinti tos pačios, tos tokios melodijos melancholiškumą tokį. Ir būtent todėl Zanadu coveris dažniau suvokiamas ne kaip bandymas konkuruoti su originalu, būtent kaip visiškai naujas toks emocinis perskaitimas tos pačios dainos. Tai aš manau, kad pasiklausykim, kaip atrodo ta Zanadu, kada jau perkopė tuos 2000-uosius ir tapo labiau tokia lyrinė, romantiška.
0: Tada ir dabar.

0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, trijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima tai, ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Kainos krenta, pirkant nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: FM1+.
1: 18:43. Mes turime išsiaiškinti melagį.
2: Mes tikrai turime išsiaiškinti melagį. Jeigu tai ne Audrius, tai žinokit, tada tikriausiai aš, tai viens iš dviejų.
1: Bet melagis melavo per tiltą.
2: Per tiltą važiavo, bet supranti, mums reikia ne melagį išsiaiškinti, mums reikia išsiaiškinti, kuris faktas yra suklaidinantis, nu jau, kuris pakeistas. Nes melagis tai arba tu, arba aš, čia viskas labai aišku. Tai žodžiu, 1-8-2-9, kai išgirsite tris faktus ir jeigu jau maždaug žinote, kur yra melas, skambinkit. Skambinkit mums ir sakykit, kur jūs užuodėt melą. Tai aš gal jau pradėtų vardinti tada.
1: Bet žinai, aš galvoju, žinai, kada prasideda meilė, kai moteris sako vyrui, kad melagis tu arba aš, o ne tu. Vyrui visada melagis.
2: Noriu pasakyti, dabar mes jau viskas jau mylim melagis. Vienas kitą.
1: Ne.
2: Tavo sakai, kaip kolegos eteryje.
1: 1-8-9 studijos.
2: Gerai, tinka. Žodžiu, trys faktai. 1-8-9, tai yra pirmas faktas, kad tai yra mūsų telefono numeris. Skambinkite juo.
1: Ir čia nemelas.
2: Čia yra konkretus faktas, tai čia jau net nereikia spėti. O trys faktai, iš kurių turite pasirinkti. Pirmasis. Pagėgiuose duris atvėrė pirmasis ir kol kas vienintelis Lietuvoje vištų muziejus. Antrasis, beveik trečdalis skendimų ir traumų yra susijusios su alkoholiu. Trečiasis, JAV 250-ojo gimtadienio proga Prancūzija surengs šviesų šou prie laisvės statulos.
1: Statulos,
2: taip.
1: O pamini, kad Lietuvoje vyksta vištų lenktynės, kuriuose
2: taip,
1: mes dalyvausim.
2: Taip, būtent, ir aš galvoju, gal čia jų proga ir atidarėt po tokį
1: muziejų.
2: O čia
1: ten ir vyksta?
2: Aš neatsimenu, ar vyksta tos varžybos Pagėgiuose, bet Pagėgiai vištos.
1: Nu va. Žodžiu, įdomus tokie faktai šiandien, tai dar kartą priminam, kad du yra visiška tiesa.
2: Taip.
1: Tai yra juodo ant balto parašyta, taip. O vienas su šiek tiek pakeista realybė.
2: Taip.
1: Taip.
2: Arba, pavyzdžiui, vat antras, man visai toks įdomus, kad netgi trečdalis skendimų ir traumų yra susijusios su alkoholiu. Labai didžiulis skaičius. Tai vienas iš trijų žmonių, jeigu taip įmant, ar ne?
1: Baisu. Gerai, pabandykim. Sveiki, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Gintarė.
1: Nepamelavot?
3: Nepamelavau.
2: Vardas tikrai Gintarė. Audrius taip paklausė. Net aš pasimečiau, ko nepamelavo.
1: teisingai pasakė. Gerai, Gintarė, girdėjot visus tris?
3: Taip, girdėjau.
1: Gerai, kas yra melas, kaip jūs galvojat?
3: Aš galvoju gal pirmas apie tas vištas.
2: Manau, kad nesąmonė, negali muziejus. Būti vištų muziejus. Kas gali tas vištas žiūrėti?
3: Teoriškai gali, bet kažkaip keistai skamba.
1: Įvairiausių rūšių yra. Mes čia ne taip ir senai eteryje pasakom, kad ir ten ir lenktyninės, ir ten išauklėtos, ir ten spalvos, ir ko tik ten
2: ir
1: nėra.
2: Ir netgi gali tapti vištų treneriu. Nu, šiaip žodžiu, jau. Čia fantastika. Jo. Tai žodžiu, jūs sakote, kad vištų, ar ne?
1: Nėra muziejus vištų.
3: Tai dabar, kai tai pasakėt, nežinau, tai gal tada trečias?
2: Ne, nesimėtikim, likim, žinot, kaip sako, pirmas atsakymas, kurį išsirinkam, dažniausiai būna geriausias. Tai likim prie to pirmo, bet gerai, o gal įsivaizduojat, kaip jis yra pakeistas šitas faktas?
1: Jeigu ne vištų muziejus.
3: Gal paukščių muziejus,
1: kokio paukščio? Aha, tai koks prie vištos ten... Būna kartais.
2: Pagėgiuose, gaga.
3: Ančių?
2: Panašiai.
1: Žasų.
2: Mes ne tik ištraukiam, kur yra melas, bet netgi ir faktai išsitraukiam, kas yra iš tiesų tiesa.
1: Bet kaip įdomu, koks tai muziejus turėtų būti?
2: Aš nežinau, bet ten yra labai daug skirtingų šių žasų ir ten ir piešinių ir paveikslų ir visko, žodžiu, kažkoks kosmonautika apie žasis.
1: Na, Gintarė, reiks keliauti į muziejų, man atrodo, į Pagėgius, kad įsitikint savo akimu.
2: Vienas plus marškinėlį, jie tikrai keliauja jums.
1: Žinoma. Tai sveikinam, ko nuoširdžiausiai. Gražaus vakaro.
3: Ačiū.
2: Iki.
0: Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika, kurią jauti.
1: Ir mes jau atsisveikinti turim. Tik akis išsipūtė.
2: Aš galvojau,
1: tu mus... sudėjo nieko, sako.
2: Aš net piktelėjau, kad tu neleidai man atsisveikinti su klausytojais.
1: Viskas. Ryt pasimatysim, pasilkit mūsų lygiai 16:00 pas jūsų grįšim, Audrius ir Akvilė.
2: Taip, laukiam, pasimatyti su jumis rytoj. O dabar gražus likusio vakaro. Iki.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo susitikinėti su kandidatais į būsimojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą. Po susitikimo su energetikos ministru ketinančiu būti demokratų parlamentaru Luku Savicku, šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad jis įtikino prezidentą, kad gebės tęsti prioritetinius darbus energetikos srityje.
1: Tai buvo išskirti turbūt keli tokie prioritetiniai aspektai. Tai pirmas yra, kad iki 28 metų užsitikrinti vietinės elektros generacijos pajėgumus, kad mes galėtume pasigaminti nuosavą elektros energiją savo ištekliais. Antras yra labai svarbus aspektas toliau plėtoti transatlantinį ryšį su mūsų strateginė partnerė Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Svarbu įgyvendinti regioninius infrastruktūros projektus kaip Harmony Linkas, jūrinio kabelio su Vokietija darbų vykdymas.
0: Nors šioje Seimo kadencijoje kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas nepateikė kone nei vieno su šia sritimi susijusio įstatymo pakeitimo, jis tikina turintis pakankamai patirties šioms pareigoms užimti.
2: Ekonomikos srityje dirbu daugiau negu 10 metų, kiek esu viešojoje politikoje, ar dirbdamas kaip ministro pirmininko patarėjas, ar antrą kadenciją Seime. Ir būtent energetikos klausimai yra dalis ekonomikos klausimų, kuriuose tenka šį dešimtmetį dirbti. Kaip ministras esu dirbęs būtent gretimo srityje, ekonomikos inovacijų ministrų ir manau, kad ta patirtis ir patirtis parlamente, tiek dirbant vyriausybėje kitose vaidmenyse yra pakankama, kad galėčiau sėkmingai atlikti numatytus uždavinius.
0: Kandidatą į energetikos ministrus pasiūlė į valdančiąją koaliciją sugrįžti pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Lukas Savickas yra dirbęs ekonomikos ir inovacijų ministru, Seime dirba antrą kadenciją. Parlamentaru tapo kandidatuodamas su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, pagrindinė rizika ir iššūkis nustatyta ekspertų yra ne kažkoks konkretus atvejis, bet galima panika ir jos suvaldymas. Savo ruoštų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė ragino moksleivių tėvus atžaloms vykstant į sostinę duoti papildomo maisto, mėsos, žuvies ir kitų greitai gendančių produktų, nes jų nebus kur laikyti. Švedijos karinė žvalgyba mano, kad Rusija kels grėsmę kaimininėms valstybėms net ir pasibaigus Vladimiro Putino valdymui. Apie tai rašo Bloomberg, remdamasi Švedijos karinė žvalgybos vadovo Tomo Nilsono pareiškimu. Jo teigimu, Stokholme dabartinis konfliktas su Rusija vertinamas kaip ilgalaikis ir struktūrinis. Pasak jo, dalis Rusijos visuomenės tebėra ištikima Rusijos didžiosios valstybės idėjai, net jei ir nepritaria pačiam karui. Pagrindinis Luvro eksponatas Leonardo da Vinčio Mona Liza bus perkeltas į atskirą požeminę salę su atskiru įėjimu. Salėje bus eksponuojamas tik šis šedevras. Šio netradicinio projekto tikslas išspręsti problemas susijusias su lankytojų srautu prie Monos Lizos. Kasmet Luvras populiariausias pasaulyje muziejus sulaukia apie 9 milijonų lankytojų ir 3/4 iš jų apie 7 milijonai žmonių į muziejų ateina specialiai dėl Monos Lizos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Žmonės klausia.
3: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
2: Finansų ministras atsako.
4: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet netokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats spyliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.

Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu, visą naktį. Kaip filme Her, Teodoras supranta, kad artumas gimsta iš klausymosi, taip ir mes, jums kuriame jūsų naktį. O dabar jums skamba džinglas Jingle Roxy Main. Naktyje skamba Muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriu jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo ir vieno šviesios minties iki ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje orų duomenų patikimai gauti nepavyko. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri naktį sustiprina vidinį stuburą. Kai jūsų mintis per garsios, ji sudėlioja jas į ritmą. O žodžiai primena, kad jėga gali būti švelni, bet tvirta. O dabar jūsų naktinis balsas veda į sodrų šiuolaikinį soulo skambesį. Kūrinį rašė britų atlikėja, išgarsėjusi stipriais, gyvais pasirodymais ir tikslių frazavimų. O aranžuotėje girdėsite šiltą, analogišką prieskonį, lietai kylantį priedainyje, su aiškiu būgnų pulsu ir stygų šešėliu. Siena Spiro, Material Lover.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą su trumpu siužetu ir laiku. Ką tik skambėjo Siena Spiro daina Material Lover, o dabar Roxem Jinglas Jingle Roxy Main BMKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas čia, kartu su manoju. Ir aš tai vertinu. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Prarastoji upė. Režisierius Ryanas Goslingas. Tai tamsi pasaka apie meilę ir šeimą beveik apleistame mieste, kur motina, gelbėdama namus, nusileidžia į pavojingą pogrindį, o sūnus atranda paslaptį, kuri priverčia bręsti per vieną naktį. Rekomenduoju, nes filmas hipnotizuoja vaizdais ir tyla. Čia sapnas susilieja su realybe, o kiekvienas sprendimas kainuoja. Jūs pajusite, kaip viltis gimsta ten, kur atrodytų, liko tik šešėliai. Šį filmą galima pamatyti žmonėscinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate kartu, nes kai miestas prityla, lengviau susidėlioti mintis. Vieni dar kelyje, kiti po pamainos, kai kas mokosi, o kai kas tiesiog ieško ramios, tvirtos kompanijos be triukšmo. Man nuo širdžiai malonu, kad klausotės ir leidžiate man būti šalia. Patarimas jums. Giliai įkvėpkite, atpalaiduokite pečius ir vieną rūpestį palikite rytojui. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Čia laida muzika, kurią jauti. Dabar trumpai apie planą. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad žinotumėte, kas svarbiausia ir kas keičiasi artimiausiamis valandomis. Iki tol tik muzika, aiškus perėjimai ir geras tempas. Toliau eteryje Rocks M Jingle, Jingle Rocks Main. Energingas ženklas, kad judam pirmin ir tęsiam vakarą. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aiškę, greitą santrauką, kad jums būtų patogu sekti, kas vyksta, kartu be nereikalingų detalių. Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų. Tarnybos skelbia, kad situacija išlieka stabili, o stebėsena tęsiama įprastu režimu, su nuolatiniu patruliavimu ir kontrolės priemonėmis. Verslo naujiena. Kriptovaliutų birža Bybit įsteigė filialą Lietuvoje. Nurodoma, kad padalinys orientuosis į rinkodarą, o tai rodo, jog tarptautinės finansinių technologijų įmonės toliau plečia veiklą regione ir ieško artumo Europos rinkoms. Pasaulyje. Monakas sukrėtė tyčinis sprogimas. Pranešama apie nukentėjusį Ukrainos oligarchą. Aplinkybės tikslinamos, dirba pareigūnai, vertinama įvykio motivacija ir galimos sąsajos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.